0: go.
1: Summertime. Oh, yeah. Vara asta te radio por.

0: Shake it to the max.
1: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.

Asculți Kiss FM Chișinău.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Revenirea elevilor și studenților la ore aduce și un trafic mai intens, în special în primele ore ale dimineții și la sfârșitul programului. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență sporită, mai ales în apropierea instituțiilor de învățământ. Pentru a evita aglomerațiile și situațiile tensionate în trafic, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să-și planifice din timp traseul, să pornească mai devreme de acasă și să păstreze distanța regulamentară între vehicule. Recomandările au fost făcute de ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiseliță. În primele zile de școală, polițiștii vor fi prezenți în apropierea instituțiilor de învățământ și pe arterele unde este estimat un flux mai mare de mașini și pietoni. La necesitate, aceștia vor interveni pentru fluidizarea traficului rutier. Poliția le recomandă și părinților să discute din timp cu cei mici despre regulile de circulație și să parcurgă împreună traseul de acasă până la școală. Copiii trebuie să cunoască un traseu sigur și să traverseze strada doar prin locurile special amenajate. Adunarea populară a Găgăuzii a ieșuat din nou în încercarea de a stabili data alegerilor pentru funcția de bașcan. Ședința convocată pentru ieri a fost blocată de lipsă de quorum, după ce în sală s-au prezentat doar 10 deputați. Pe ordinea de zi a figurat un singur subiect, stabilirea datei scrutinului pentru funcția de bașcan al Găgăuzii. Președintele adunării populare, Valentin Gaidarji, a făcut un apel către aleșii locali absenți să se prezinte la ședință, însă quorumul nu a fost atins. Gaidarji a atras atenția și asupra acuzațiilor lansate pe rețelele sociale, potrivit cărora unii deputați ar evita organizarea alegerilor, deși o parte dintre cei care lansează astfel de învinuiri lipsesc chiar ei de la ședințe. Aceasta este a doua oară consecutiv când adunarea populară a Găgăuziei nu poate examina chestiunea privind data alegerilor pentru funcția de bașcan. La ședința din 26 august au fost prezenți 14 deputați, număr insuficient pentru quorumul necesar. Ministerul Educației și Cercetării anunță consultări ample pentru revizuirea curriculumului național și preluarea celor mai bune practici internaționale, precum modelul estonian în învățământul general. Totodată, instituția pregătește o reformă profundă a procesului de predare, axată pe simplificarea teoriei și pe dotarea școlilor pentru a face față noilor cerințe educaționale. Schimbările majore ale curriculumului vor fi puse în aplicare începând cu 1 septembrie 2027, iar anul curent este unul de consultări intense și formări profesionale, a declarat șefa Direcției Politici Curriculare de la Ministerul Educației și Cercetării, Corina Lungu, la Postul Public de Televiziune. Potrivit acesteia, o atenție deosebită noul curriculum va fi acordată de disciplinei istoria românilor și universală, unde epoca contemporană va fi studiată pe parcursul a 2 ani. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 31 de lei și 53 de bani, cu 28 de bani mai mult. Un litru de motorină standard, 32 de lei și 69 de bani, cu 20 de bani mai puțin. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: cântați o piesă cu Pupic, o să mai fie două, cea de astăzi și cea de mâine. Dar vorbim și despre vacanțele în Grecia, despre ziua de astăzi, despre vară, despre toamnă, despre revenirea la școală, toate la timpul lor. Deocamdată vă salut, Andreea Berghia, sunt 7 și 10 minute, rămânem împreună până la ora 10. Bună dimineața!
1: Asculți Kiss FM Chișinău.
2: Publicitate.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește-i canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
11: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Maib Liber, un singur card, peste 2500 de parteneri, mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
4: Maria, cum îți merge?

0: Afacerea.
1: Ei, merge.
0: Și atunci de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda.

0: Energia LG, doar la
1: Enter! Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
6: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucan ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
5: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM. Kiss.

0: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Ce rumor?

pus-o pe repeat de când am auzit-o. Mi-a spus intuiția că o să fie hit. Și despre intuiție vorbim la 7:26. Acel feeling că alegerea pe care o faci e bună, că decizia pe care ai luat-o e bună, că ce simți tu, așa va fi. De unde vine acest feeling? Sau chiar există acest instinct? Da, dar nu vine din stomac, deși stomacul e legat de creier, intuiția și instinctul din creier vine. Ceea ce numim noi intuiție e de multe ori rezultatul experiențelor pe care le-am acumulat. Recunoaște creierul foarte rapid anumite tipare, le compară cu lucruri pe care le-am mai trăit, fără că noi să trecem conștient prin tot procesul ăsta de analiză. Avem amigdala implicată, importantă pentru procesarea emoțiilor și a semnalelor de pericol, și hipocampul, care e esențial pentru memorie. Și ăsta două împreună fac magie. Practic, creierul spune, situația asta seamănă cu ceva ce am mai întâlnit și data trecută s-a întâmplat așa, numai că o face atât de repede încât noi primim doar rezultatul și ai senzația că trebuie să faci așa cum simți. Și, practic, aici e și cheia. Intuiția devine mai valoroasă acolo unde avem mai multă experiență. Un bucătar cu mulți ani de experiență poate sună imediat dacă ceva este în regulă cu un preparat, nu? Un șofer experimentat poate anticipa o situație periculoasă înainte să poată explica ceva ce a observat. De aici e feeling-ul ăsta, care nu e neapărat magie, e pur și simplu experiența procesată foarte, foarte repede în creier. E un fel de CGPT creierul nostru. Și avem doar rezultatul. Și trecem de la intuiție la emoție pură, pentru că Andia urmează Aș fi iubit-o pe Kiss FM. Bună dimineața!

0: Portugal the Man, Feel It Still, despre ce simți când nu te mai chinui să simți. Când îți asculți intuiția despre care am vorbit mai devreme și mai dezvoltăm puțin, vă spun imediat când e bine să ai încredere în instinct și când e mai bine să nu faci asta. Evident că nu lipsește muzica. Pentru ora aceasta am mai pus deoparte două piese care ne îndeamnă să ne mișcăm puțin, să începem ziua. Move de la Adam Port. Și Iron Haven și Caitlin Aragon. Și 37 acum, bună dimineața, rămânem împreună pe Kiss FM.
1: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația MyIute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: S-a defectat aparatul de cafea.
2: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
3: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
4: Am nevoie de marfă.
5: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri.
8: Pe Kiss FM Chișinău.
9: Back to the hits.

niciodată, spun studiile. Hai să întoarcem la altfel de studii. Am vorbit despre intuiție. Am văzut că poate fi foarte utilă. Dar ce înseamnă asta, că trebuie să ne ascultăm întotdeauna instinctul? Ei bine, nu. Intuiția funcționează cel mai bine când sunt îndeplinite două condiții. Situația e relativ predictibilă. Cam știi ce o să se întâmple și avem suficientă experiență în acel domeniu. Dacă faci același lucru de ani de zile și ai văzut de sute de ori ce funcționează și ce nu, creierul tău a avut timp să învețe tiparele. Acolo feeling-ul poate fi foarte valoros. Dar dacă intri într-un domeniu complet nou sau într-o situație foarte imprevizibilă, intuiția poate să te și păcălească. Pentru că, de fapt, n-a avut suficientă experiențe relevante din care să construiască acea presimțire. Poți să faci însă un mic test înainte să spui merg pe instinct. Pui câteva întrebări. E situația predictibilă? Am experiență relevantă? Am suficiente informații? Dacă răspunsul este da, merită să iei în calcul intuiția. Dacă răspunsul este nu, mai bine cauți totuși niște informații în plus, întrebi pe cineva cu experiență sau analizezi puțin înainte să decizi. Pui acolo pe listă argumente pro și contra, da? Poate regular fi să ai încredere în instinct, mai ales când instinctul tău a avut timp să se antreneze. Pentru cei care se antrenează la sală la ora asta, că știu că sunt mulți oameni extrem de matinali care urcă pe bandă la sală la ora 8 dimineața, eu una n-aș putea să fac asta, eu prefer să alerg printre task-uri dimineața, am pregătit o piesă care să ne ducă spre ora 8 și cu un zâmbet pe față. I Run, Haven și Caitlin Aragon, Maroon 5 după Animals. Bună

0: Andreea, bun găsit tuturor! Nicu Șordan îndeamnă noi magistrații la curaj, dar atrage atenția că viitorii procurori și judecători sunt în serviciul public. Președintele a subliniat și nevoia de încredere a societății în sistemul de justiție.
1: Serviciul de justiție este un serviciu public. Se adresează publicului și este păsărat de public. Cel mai important indicator este încrederea oamenilor în sistemul de justiție. Și dacă această încredere este cum este azi, 25%, înseamnă că toți împreună facem ceva rău și este ceva ce toți împreună trebuie să corectăm.
0: Șeful statului a mai subliniat și că este nevoie de un echilibru între justiție și politic, dar că ambele părți trebuie să progreseze împreună. România are nevoie de un concept de apărare împotriva dronelor. Ministrul interimar de la interne, Cătălin Predoiu, spune că este nevoie de o abordare unitară în fața acestor amenințări.
2: Înainte de elaborarea legislației, este necesară elaborarea unui concept de apărare privind dronele, raportat la natura și complexitatea acestei noi amenințări, cu consultarea tuturor instituțiilor, inclusiv a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, bineînțeles.
0: Predoiu mai spune că dezbaterea recentă din Comisia de Apărare a Senatului în legătură cu pericolul reprezentat de drone trebuie să fie doar începutul demersului de adaptare a legislației. Centrala pe gaze de la Iernut va începe să funcționeze din primul trimestru al anului viitor. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că deja au fost încheiate mai multe contracte.
3: Peste 30 de contracte au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect. În primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie.
0: Premierul Ilie Bolojan. A fost stabilit calendarul pentru examenul de BAC de anul viitor. Probele sunt programate mai devreme, între 14 și 18 iunie, pentru a proteja elevii de canicula. Primul examen va fi, ca de obicei, cel la limba română, urmat de cel obligatoriu al profilului, pe 15 iunie. Examenul la alegerea profilului și specializării va fi pe 17, iar elevii din partea minorităților naționale au o probă în plus la limba maternă în 18 iunie. Evaluarea competențelor va avea loc în perioada 12-23 aprilie. Portofelul digital va fi lansat la începutul anului viitor. Raw Wallet va reuni într-un singur loc actele de identitate, permisul auto, cardul de sănătate, dar și diplomele. Prin intermediul aplicației, utilizatorii vor avea acces direct de pe telefonul mobil, inclusiv la plata taxelor și la semnătura electronică. Portofelul digital va fi recunoscut în Uniune. Aplicația a fost finanțată cu bani din PNRR. Și la final, datele meteo. Morcast anunță vreme frumoasă și caldă astăzi în majoritatea regiunilor. Ceva ploi slabe sunt așteptate doar prin sudul țării și în zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.

8:09. Mă gândesc de la ora asta ne-am mai desmiticit și s-a trezit și creierașul. Putem să ne și salutăm la 0722 20 60 20. Cine a ajuns la muncă, cine se laudă că a început deja munca, cine e pe drum, facem un pic de prezență și vă țin companie în continuare și cu muzica pe care am pregătit-o. Dar dacă ora trecută vorbim despre intuiție, ora asta o să vorbim despre emoții, dacă putem să ni le calmăm atunci când le avem și cum oprim gândurile care ne fac să ne îngrijorăm. V-am mai zis eu, toamna vine cu destul de multe pe capul nostru. Copiii încep școlile, studenții se ocupă de restanțe, cei care le au, și ne pregătim încet, dar sigur, pentru o toamnă pe care ne dorim să vină cu multe lucruri bune. Bune hiturile din Play!

0: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
1: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: Back to go. A venit toamna. Tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
9: Maib Liber, un singur card, peste 2500 de parteneri, mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
10: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
11: Nu era.
10: Corect, nu era.
12: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
13: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
14: Kia, movement that inspires.
15: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
16: Linia de credit Sebo
15: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.

0: Cine arată bine? Altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
1: Škoda.
2: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
3: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara!
6: Enter! Până la 31 decembrie

0: Premium, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinația de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
6: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
7: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
8: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM.

Away, o piesă care e așa ca o zi caldă de vară. Că ați putea spune că mai avem vară în continuare. Foarte, foarte frumos acest nou single, Fade In, s-a auzit de la început în playlistul Kiss FM. Și vorbim acum despre emoții, da, mă, emoțiile alea de iubire și mai departe, ci emoțiile care ne dau peste cap din prima zi de școală. Poate ai emoții înainte de un examen, un interviu, o prezentare, poate o conversație importantă îți dă emoții și simți că îți tremură mâinile, îți bate inima mai tare, parcă nu mai poți gândi limpede. Ăsta e de fapt răspunsul de fight or flight, luptă sau fugi, când creierul detectează o posibilă amenințare și organismul se pregătește de acțiune, da? Crește starea de alertă, se liberează adrenalina, pulsul crește și el, mușchii se încordează. Problema e că organismul poate reacționa asemănător și când pericolul e doar faptul că nu știu, trebuie să vorbești în fața unor oameni. Și aici avem un instrument foarte simplu pe care îl putem controla conștient, respirația. Îmi place foarte mult un exercițiu de respirație. Se numește respirația în pătrat, square breathing. E foarte simplu. Inspir lent timp de 4 secunde, ții aerul 4 secunde, apoi expir timp de 4 secunde, ții din nou aerul 4 secunde și o iei de la capăt. Respirația asta lentă și controlată poate ajuta la activarea componentei parasimpatice a sistemului nervos, adică partea care îi transmite organismului tău că poate să reducă starea de alertă. Și se creează un fel de cerc al calmării. Încetinești intenționat respirația, corpul începe să se liniștească și creierul primește semnale că situația e sub control. Și data viitoare când simți că emoțiile astea îți preiau controlul și te dau peste cap, înainte de orice altceva, încearcă un lucru simplu pe care l-ai la îndemână, respirația. Și acum că am rezolvat emoțiile, o să vorbim tot ora asta despre gândurile care nu ne dau pace și mare atenție și la piesa cu pupic, că poate o vei auzi chiar ora asta. Nu, e regulă, nu, îmi promiți, dar poate e ora asta, dacă nu ora viitoare, sigur. Și dacă auzi piesa cu pupic, notează-o, pună bine, că vineri, dacă te sun, trebuie să-mi spui o piesă din cele din săptămâna asta. Scrieri pe kissfm.ro, Rain Dance acum. Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: gânduri aducătoare de griji. Știi momentele în care ai o grijă și creierul începe să ruleze același scenariu la nesfârșit. Ba, se mai duce și pe miriște. Povestea cu trobul de sare. Dacă se întâmplă asta, dacă nu e bine așa, sau reluăm o conversație de acum 3 zile și ne gândim la toate lucrurile pe care am fi putut să le spunem. Problema e că atunci când repetăm foarte des același tip de gândire, creierul devine din ce în ce mai bun la treaba asta. E ca o putegă, cu cât mergi mai des pe ea, cu atât devine mai ușor de urmat. Peste bune e că putem exersa și alte trasee de astea mentale. Primul lucru, când apare gândul anxios, încearcă să înlocuiești intenționat cu o variantă mai calmă și mai rațională. Pune altă poveste acolo în capșor. Al doilea, faci ceva concret. Dacă este o problemă pe care o poți rezolva, chiar și o acțiune mică, mută creierul din zona de ruminație către rezolvarea problemei. Și al treilea lucru, mută-ți atenția către ceva real și prezent. Ieși afară, la aer, udă plantele, fă o activitate care îți cere atenție. Nu știu, șterge praful în cel mai mic detaliu, taie niște ceapă. Fă ceva, ceva util. Și dacă adaugi respirația lentă și profundă, despre care vă vorbeam deja, ajuți corpul să iasă din starea de alertă. Nu putem împiedica apariția unui gând, asta e adevărul, dar putem evita să-l transformăm într-un traseu pe care creierul îl parcurge iar și iar, sau într-o poveste de-asta de aoleu și vai viața mea. Vă dau altă grijă la ora asta. Mai bine visați puțin la Grecia, unde puteți ajunge, și vânați piesa cu pupic. Poate că o să fie David Guetta, Gone, Gone, Gone. Nu știu. Sau poate Irina Rimes, ora fetelor. Nici asta nu știu, dar știu sigur că rămâne împreună pe Kiss FM. Andreea Berghia, sunneața.
1: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Geely.md.

0: răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
2: Hyundai.

apropo de fete, e un nou trend pe social media, fetele care aleg să fie singure, sau mai exact, care nu mai consideră că trebuie să le fie rușine că sunt singure. BBC scrie despre asta, despre apariția așa numitelor loneliness influencers, femei care își filmează viața de zi cu zi, petrecută mare parte pe cont propriu. Și sunt clipuri care au milioane de vizualizări, ca să înțelegem. Dar ele spun, sau faptul că trăim singure nu înseamnă că ne simțim singure. Că în engleză e mai ușor să înțelegi despre singurătate. Faptul că alegi singurătatea nu înseamnă că te simți singură. Și apare și reacția opusă, poate cu o viață liniștită, până la urmă nu e o viață tristă, nu? Voi cum vă simțiți cel mai bine, fetelor? Când aveți timp pentru

sunt și mai frumoase. Chiar, chiar sunt curioasă. Cum, ce alegeți voi să faceți? Și cum alegeți să trăiți cel mai bine? Vreau și păreri ale fetelor care stau singure și preferă treaba asta, dar și cele care au viață de familie frumoasă în doi. Gone, gone, gone! David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, am promis. Părerile vin la 0722 20 60 20, bineînțeles.

0: dimineața, Andreea, bun găsit tuturor! Instabilitatea politică este un factor agravant în România, a declarat-o premierul Ilie Bolojan, care atrage atenția că noul guvern nu ar trebui să anuleze eforturile de până acum pentru redresarea financiară a țării.
1: Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem anul acesta de eforturi, va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an.
0: Ilie Bolojan ieri la întâlnirea cu diplomații români. PNL insistă că nu va susține un guvern al PSD. Liberalii nu exclud însă un prim-ministru independent dacă există înțelegere pe programul de guvernare, a declarat la Digi24 eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan.
2: Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD. Ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă. Partidul Național Liberal, UDMR-ul și USR-ul au în momentul de față mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Discuția pentru noi trebuie să înceapă de la programul de guvernare, mai mult decât de la persoane.
0: Reacția liberalilor vine după ce PSD ar fi încercat să negocieze cu PNL voturi în culise pentru formarea unui nou cabinet. Între timp, UDMR susține în continuare propunerea liberalilor cu Siegfried Mureșan prim-ministru. O repetă, deși în nume personal, și purtătorul de cuvânt al formațiunii, Cioma Botond.
3: Nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat, dar sigur trebuie să luăm o decizie. Nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu Aurul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea pentru funcția de premier.
0: Și șeful UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că partidul său nu va renunța la alianța cu PNL și USR pentru susținerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Se lansează prima ediție a programului Fidelis din această toamnă. Ministerul Finanțelor anunță că acesta se desfășoară în perioada 14 septembrie. Investitorii în titluri de stat beneficiază de dobânzi de până la 7,5% la emisiunile în lei și de până la 6,3% la cele în euro. Rusia transmite diplomaților și cetățenilor străini să părăsească Kiev. Cererea a fost transmisă de purtătoarea de cuvânt a Kremlinului, Maria Zaharova, care a vorbit de atacurile rusești asupra infrastructurii militare a Ucrainei. Rusia și-a intensificat atacurile împotriva capitalei ucrainene în ultimele săptămâni, soldate cu moartea a zeci de civili în fiecare zi. La sport, prima etapă din grupele Cupei României a început. Concordia Chiajna, CFR și Ucluj au obținut primele victorii în grupa B. Chiajna a învins-o pe Progresul Spartak, scor 5-2. CFR s-a impus în meciul cu Șep și scor 3-1, iar Ucluj a câștigat cu Petrolul 1-0. Tot ieri, dar în grupa C, FC Bihor și Corona Brașov au remizat scor 2-2. În grupa D, Voluntari a învins-o pe Chindia cu 1-0. Rămâi pe XFM, continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.

0: japoneze, câteva au... Am găsit eu câteva bune, dar facem noi schimb de seriale, de recomandări. Ce să zic, trimite-i pe copii cu soțul ca să ai liniște acasă, nu? E fain singur, dar nu se compară cu familie și copii, îmi spune Ciprian. Ok, în doi e mai frumos, Cristina, după în trei sau patru și mai frumos. O zi frumoasă și ție, întotdeauna viața de familie o să fie mai importantă, cea mai importantă, nimeni nu poate să trăiască singur și să fie fericit și împlinit așa.
1: Bună dimineața, Andreea!
0: De o altă, Andreea!
1: În doi, mai bine singură.
0: Așa
1: sunt singură,
0: e.
1: Doi pisici.
0: Eu am trei.
1: Dacă vreau mănânc, dacă vreau dorm, dacă vreau stau, dacă vreau plec, dacă vreau rămân, fac ce vreau eu. E bine.
0: E perfect așa.
1: Momentele când trebuie să plângi, sunt perfecte când ești singură. Când vrei să pleci, găsești tot timpul să suni pe cineva, să ieși la... Deci nu speriată de lume.
0: Da, dacă ai un cerc frumos de prieteni sau prietene și ieși și te bucuri de viață cu adevărat, să știi că nu e o problemă faptul că acasă sunt așa decât pisicile. Daniel îmi zice, spune și părerea ta. Măi, după o vârstă... Nu, de fapt, dacă muncești foarte, foarte mult, ajungi să... Fii doar cu pisicile și e ok așa, pentru că este o alegere până la urmă. Și după o vârstă ai ce ai ales, ca să zic așa. Și m-am obișnuit, nu găsesc în singurătate o problemă. Sunt foarte multe lucruri de citit, de aflat, de învățat în viața asta și pentru astfel de lucruri ai nevoie de timp, așa că singurătatea îți oferă acest timp să înveți din ce în ce mai mult și mai multe. Pentru cei care au viață de familie împlinită, vă așteptăm mâine cu... Nu, poi mâine cu două excursii în Grecia, pentru că sunt ultimele vacanțe în insula Lesbos de dat. A fost și piesa cu Popic, dacă ați fost pe fază. Dar mai avem muzică frumoasă de ascultat împreună pe Kiss. Îmi sărut cât o viață! Cât e timpul de nou să mă simt. Și la capitolul noutăți am pregătit Topic și Becky G. Sorry, papi! Să citesc mesajele voastre, că încep să vină din ce în ce mai multe despre subiect. Important e să fiți fericiți indiferent ce alegeri ați făcut în viață.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8 mgcratimomoldova.md.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
8: Škoda. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
11: Back to the music.
12: Hey, what's up, Romania? It's Jason.

concluzie din mesajele voastre, mă rog, citindu-le, că în tinerețe singurătatea nu se simte, că ai un grup mai mare de prieteni, ieși mai mult, ai job-uri, interacționezi cu oamenii, dar înaintarea în vârstă te face să simți cumva mai acut momentele în care ești singur sau singură. Eu cred că nu singurătatea e problemă, ci sentimentul de inutilitate. Că societatea cere oameni tineri și când ești din malaxor, nu te mai regăsești cumva. Dar știți ce puteți face, sau nu știu ce am făcut eu, puteți să vă întoarceți la școală. Sunt programe de master, foarte multe, cu orele după masa. Puteți să începeți o nouă facultate, de ce nu? Dacă nu veți să vă înămați la o facultate, că poate simțiți că nu mai aveți energie, sunt cursuri de weekend pentru absolut orice vreți să faceți. Și credeți-mă că după 40 de ani se învață mult mai ușor. Creierul deja e antrenat și știe exact cum să preia informația. Eu la master am avut colegi care erau la pensie și erau plini de viață și dornici să învețe, aveau planuri mărețe pe care le-au și îndeplinit, deci erau mult mai mișto decât noi ăștia mai tineri. Există lac pentru această singurătate, cu ghilimele. Despre vârstă vorbim, deci ne asumăm mai puține riscuri pe măsură ce înaintăm în vârstă, dar mai ascultăm puțină muzică și apoi vin și eu cu informația topic. Becky G, am promis, sorry, papi, acum Becky's.

0: Yo siempre me reinvento. Eso está claro, muchacho. Estamos rompiendo, estamos rompiendo. Tú me dices.
1: J Balvin, eu te lo dije, spuneam că vin să spun, deci îmi asumă mai puține riscuri pe măsură și înaintăm în vârstă. Că sigur te-ai uitat și tu în urma ta și te-ai întrebat, Doamne, Dumnezeule mare, cum am avut curaj să fac chestia asta la 20 de ani? E o explicație care ține de felul în care se maturizează creierul. În adolescență și la începutul vieții adulte, sistemele cerebrale implicate în recompensă și căutarea senzațiilor noi sunt foarte, foarte active. În același timp, cortexul prefrontal, adică partea creierului care ne ajută să planificăm, să controlăm impulsurile, să cântărim consecințele, încă se maturizează. Avem cumva accelerația foarte puternică și frânele încă se perfecționează când suntem tineri. Dar pe măsură ce devenim adulți, controlul impulsurilor, capacitatea de a evalua riscurile, se îmbunătățesc. Și înainte să spunem, da, hai să fac și asta, să mă arunc înainte, creierul începe să întrebe mai des, bun, bun, da, vezi ce se poate întâmpla. Asta nu înseamnă că devenim toți prudenți, știm și acum adulți care adoră în continuare viteza și sporturile extreme, multă adrenalină, diferențele individuale sunt și ele contează și sunt mari. Dar dacă te gândești la lucrurile nebunești pe care le făceai la 18 ani și a spui eu nu, niciodată, există și o explicație. Nu te-ai maturizat doar tu, s-au maturizat și frânele creierului tău. Mâine vă spun de ce ne simțim mai tineri decât vârsta din buletin. Asta e adevărul. Și imediat vin și cu rezumatul pentru tot ce am discutat astăzi, ca să plecați cu niște idei bune și folositoare din întâlnirea de astăzi.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5,99 lei. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89,99 lei. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
8: Învață, creează, gadgetul contează! Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.

doar câteva secunde și se face ora 10. Bună dimineața! Cât de rapid s-a făcut zi de miercuri de această dată? O zic cei care luni au avut liber, mă includ. Gabriela Știrbu sunt, te îmbrățișez de bun venit în zona Daily Kiss. Va fi confortabil și astăzi. Chit că mai vin hituri ce vor să te scoată din zona de confort, să te motiveze să-ți iei avânt spre visul tău. Let's go pe Dai Dai de la Shakira și Bruna Boy, number one-ul acestei săptămâni.

sună grozav în orice anotimp acest hit de la Florian Rus și Holy Molly. Atâta inim pe acest pământ și fiecare caută momentul potrivit pentru o întâlnire, eventual cu sufletul pereche, pentru a da un startul unui proiect, pentru a renunța la ceva, la un obicei prost, la un job care nu te mai împlinește. Rezumând, fiecare caută acea zi, acea oră, acel moment, așa zis, perfect pentru a se reseta. Și fiecare zi, mai ales una muncitoare, vine cu această oportunitate, așa că nu mai aștepta o dată de întâi ce pică într-o zi de luni pentru a demara ceva, cât despre momentul potrivit pentru resetare în toată legea, s-a decis că e la 10, atunci când chisomanii ajung în zona de lichis, aici te ascunzi. Atunci când aglomerația din trafic sau și mai rău din mintea ta trebuie risipită, hiturile sunt răspunsul. Și dacă asculți hitul potrivit în momentul potrivit, devii alt om categoric, adică te resetezi. Și îmi dau dreptate chisomanii care au obiceiul de a se conecta la Kiss FM încă de dimineață. Ei bine, momentul potrivit pentru o resetare am stabilit că e la 10. Și pentru că muzica nu ține de foame, căutăm și momentul oportun pentru a lua prima masă a zilei. Nu doar ce punem în farfurie contează, ci și ora la care luăm micul dejun. Eu se pare că m-am încadrat în tipare fără să vreau, deși sunt tipicară și de acum încolo voi respecta cu strictețe și această regulă. Și mi-am savurat cele două sandvișuri cu ouă, avocado și cremă de brânză la o oră rațională pentru mic dejun, mă impune așa programul și face bine. Care e acea oră potrivită?

100.9 FM.

0: poda.
1: Odată ce a venit toamna și mai multe lume se regăsește în ritmul hitului semnat de The Motans La Galop, așa ne mișcăm, în special dimineața. Esențial este prin tumultul matinal să prioritizăm micul dejun. Se căuta momentul potrivit pentru a lua prima masă a zilei și a fost găsit de experți. Dacă nu ți-ai luat micul dejun până la acest 10 și 20 de minute, atunci astăzi ai fost rebel sau rebelă și ai sfidat regula. Medicii spun că cel mai potrivit moment pentru micul dejun este între orele 7 și 8 dimineața. Însă conținutul farfuriei trebuie să fie echilibrat. Specialiștii recomandă pentru prima parte a zilei consumul de glucide, proteine și fibre. De exemplu, o omletă din două ouă conține minimum 12 grame de proteine, adică aportul necesar pentru o dimineață. Aceasta ar fi una dintre alegerile perfecte. Știți care este problema în cazul celor care încep să numere caloriile și tot ceea ce consumă? E că transformi mâncarea în matematică. În momentul în care consumi ceva, stai și numeri sau apelezi la o aplicație care să te ajute. În fine, reține că momentul perfect pentru micul dejun e între orele 7 și 8. Așa recomandă experții. Tu decizi dacă vrei să-i crezi ori ba. Eu am ales să le dau dreptate. În plus am și un program care mă îndeamnă să fac asta. Dacă nu-mi iau micul dejun până la ora 8, înseamnă că sunt în întârziere. Să revenim la meniul nostru, avem imediat o doză de adrenalină în hitul Toreador de la Mario și Connector.

Mulțumim și o porție de gânduri și secrete de ale Emei. Ajungem și la All Inclusive, la carnavalul lui Alex Vela.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
8: Te topești de căldură.
9: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
10: De ce faceți comutul ăsta?
11: Nu știu.
10: Acum nu mai face.
11: Asta e mai rău.
10: Era în plan?
11: Deloc.
12: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
13: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
14: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
15: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
16: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
17: S-a defectat aparatul de cafea!
18: Nu găsesc contractul! Iar pierd timpul pe drumuri!
19: Sistemul de irigare trebuie schimbat!
20: Am nevoie de marfă!
21: Rezolvi totul într-un singur loc! Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital! Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici!
22: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
23: Back to the music. Back to the music.

un carnaval real, s-ar putea să pierzi zilele, să nu mai știi ce dată este și în ce zi a săptămânii tafli. Ce bine e că după hitul lui Alex Velea, Carnaval, nu simți aceste efecte adverse, nu provoacă aceste repercusiuni. Și totuși ar fi cazul să aruncăm ancora în timp. Oficial e 2 septembrie, dar poate nu e, cine știe ce zi e de fapt. La câte modificări a cunoscut calendarul de-a lungul timpului, nu poți fi sigur. Cert e că s-a stabilit că astăzi, 2 septembrie, e ziua ajustării calendarului. Nu e cazul să-l mai ajustăm. A făcut-o deja cineva de mult, de mai multe ori. E o zi ce face referire la acea dată din istorie când ziua anului nou a fost mutată pe 1 ianuarie și a fost schimbat astfel întreg sistemul calendarului. Calendarul gregorian a fost adoptat de Marea Britanie în 1752. Dar instalarea noului calendar și eliminarea celui vechi nu au fost simple, necesitând omiterea a 11 zile. Locuitorii din Marea Britanie și cele două Americi au mers la culcare pe 2 septembrie 1752 și s-au trezit a doua zi pe 14 septembrie 1752. Bine că cel puțin s-a păstrat anul. Transformarea asta a condus de asemenea la celebrarea zilei anului nou pe 1 ianuarie. Ajustarea calendarului nu a fost bine primită de public, vă dați seama, care s-a simțit înșelat și a cerut să îi se dea înapoi acele 11 zile. Mulți istorici consemnează că schimbarea asta a provocat proteste și revolte civile, prin care se cerea dați înapoi cele 11 zile ale noastre. Numeroși oameni au crezut că viețile li se scurtează cu 11 zile. Mutarea unor sărbători religioase precum Paștele a fost văzută totodată ca suspectă și noile date ale acestora au fost considerate drept incorrecte. Îmi dau seama și eu aș fi protestat, recunosc, dacă momentan cuiva i-ar veni ideea de a-mi fura 11 zile din viață, aș face urât. Și ca să finalizez pe o notă pacifistă, indiferent ce dată afișează calendarul, îți doresc să se potrivească de minune cu cel al omului iubit, contrar hitului următor, Tot mai rar, de la Nicoleta Nucă.

0: Hai să fim ca Rareș. Alege și noul anotimp să fii cel mai fericit sau cea mai fericită de pe pământ. Până la urmă, fericirea sau starea de bine, hai să nu hiperbolizăm acum, e o alegere. Alege să te înconjori cu așa numiții oameni vitamină. Sunt acei oameni senini care apar în calea ta în momentul potrivit, oameni care îți oferă cu toată iubirea acel remediu natural pentru stres și anxietate numit îmbrățișare. Cel puțin 8 secunde de îmbrățișare și starea ta se echilibrează. În acest răstimp, acest gest eliberează oxitocina, hormonul iubirii și al conexiunii, scade nivelul de cortizol, întărește relațiile emoționale și sporește sentimentul de siguranță și bunăstare, notează experții. Să-ți rezerve toamna întâlniri cu acei oameni, cu acel om care va deveni al tău azucar, zahărul tău în vremuri amare, mai ales atunci. Dacă așa ți-e dimineața, sper că nu, dar dacă se întâmplă asta și cineva te-a amărât, uite cum adaug eu peste starea ta un pochito azucar de la Minelli și Busta Rhymes.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
5: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
8: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
7: Ura!
9: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
10: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra.

0: 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

0: Este ora 11 și avem știri la orizont, după care te țin în echilibru hiturile și îți povestesc despre respirația în cutie. Și nu ai nevoie de o cutie. Detaliez imediat.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuțe și te invit la știri. 63% dintre primăriile din Republica Moldova au optat pentru amalgamarea voluntară până la 31 august. Datele au fost prezentate de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a declarat că autoritățile își propun ca până la alegerile locale generale din 2027, numărul primăriilor din țară să fie redus de la 892 la 292. În final, autoritățile centrale vor aloca un fond de 4,5 miliarde de lei pentru trei tipuri de stimulente. Stimulentul de pregătire acordat în acest an, stimulentul pentru dezvoltare, în valoare de 3.000 de lei per locuitor, destinat investițiilor începând cu ianuarie 2027 și stimulentul post-amalgamare, care va fi acordat începând din 2028 noilor primării. Poliția de frontieră a depistat în dimineața zilei de azi o porțiune de teren arsă și fragmente de metal și plastic în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, după ce mai multe patrule au auzit în timpul nopții zgomote asemănătoare unei rachete și, ulterior, o explozie puternică. Autoritățile verifică circumstanțele incidentului și nu exclud identificarea unor fragmente provenite de la un aparat de zbor. În jurul orei 7, polițiștii de frontieră au găsit în extravilanul satului Crocmaz, la aproximativ 6 km de frontieră de stat, o suprafață de teren arsă și mai multe fragmente de metal și plastic. La fața locului au fost direcționate subdiviziunile specializate, care urmează să stabilească originea fragmentelor și toate circumstanțele producerii incidentului. Peste 10.000 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină au fost importate în Republica Moldova în ultimele 4 zile, iar stocurile comerciale de carburanți au crescut până la aproximativ 10 zile de consum pentru motorină și 12 zile pentru benzină. Ministerul Energiei anunță că numărul stațiilor care înregistrează lipsa motorinei a scăzut la 21 și susține că aprovizionarea pieței revine treptat la normal. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Let Me Be de la The Second Voice îți dă voie să-ți activezi versiunea autentică, cea calmă, armonioasă, pacifistă, până vine cineva sau ceva și ți-o zdruncină. Și apoi te confrunți cu stresul și anxietatea. Astea două fac echipă bună și îți derutează mai târziu somnul, concentrarea și chiar reacțiile fizice ale organismului. Stresul ne transformă în niște arici. Înțepăm prin cuvinte ascuțite și prin gesturi dure oamenii de alături și de rușine, mai apoi atunci când ne revenim, s-ar putea să vrem să ne ascundem într-o cutie, să nu ne mai vadă nimeni. Nu, nici măcar.

întâi inspiri timp de 4 secunde, apoi ții respirația timp de 4 secunde, expiri timp de alte 4 secunde și după expirație îți ții din nou respirația timp de 4 secunde. Apoi ciclul este reluat până te calmezi. Specialiștii explică faptul că durata poate fi modificată, însă este important ca cele 4 etape să rămână egale. Tocmai această structură în 4 pași a dat numele tehnicii. Prin urmare, data viitoare, când simți că stresul te conduce, ia și respiră în cutie, adică aplică această tehnică și vei simți cum revii pe linia de plutire și depășești cu mai mult calm o situație critică. Despre reziliență e și hitul Swim de la BTS, care nuată prin valurile vieții și le înfruntă.

migrație trupei Måneskin, Beggin a renăscut prin 2020. Pe atunci trupa a cucerit mii de inimi și a gustat din succes. Am o veste în această dimineață pentru fanii trupei puse pe pauză momentan. Måneskin se reunește pe scena festivalului de la San Remo. Cei patru artiști sunt aduși în calitate de invitat special la cea de-a 77-a ediție a festivalului San Remo, programată pentru 16-20 februarie 2027 la Teatro Ariston. Mai mult, direcția muzicală a festivalului va fi realizată în colaborare cu Fabrizio Ferraguzzo, managerul Måneskin. Implicarea lui în show face posibilă revenirea formației în lumina reflectoarelor. Mai multe detalii despre recitalul trupei nu au fost încă dezvăluite, nici membrii Måneskin nu au comentat public informația. Cert e că la 6 ani de la victoria cu Zite Buoni, care le-a schimbat cariera, cei patru se vor reuni pe scena devenită rampa lor de lansare. Mai avem timp până atunci, vă reamintesc eu pe parcurs, deși fanii trupei nu vor uita așa ceva. Este 11:22, virăm spre alte hituri ale toamnei, ultimul revers de la Andia. Îți șoptește la ureche Helue, Fadey.

0: Se anunță și o evadare în Puerto Rico alături de Raluca.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Te topești de căldură.
9: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
10: Hai, pornește. Hai, bine. Sigur că era în plan.
11: Nu era.
10: Corect, nu era.
12: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
13: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
14: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
15: Škoda.
16: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
17: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
18: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
19: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
11: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
15: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor, 5 fracție 1. Hyundai.
11: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
20: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
21: Back to the hits.

am dat play, am închis ochii și am aterizat în Puerto Rico, în aceeași călătorie cu Raluca. E Queen în Puerto Rico în acest hit. Pentru cineva, septembrie e a patra lună din vară, chiar acum unii sunt în vacanțe la mare. O zic din propria experiență, ani în șir am ales să transform intersecția dintre august și septembrie într-o lume aparte, de vacanță, în care zilele nu mai au denumiri specifice, ci sunt doar zile de vacanță și atât. Așa că astăzi, pentru cineva, nu e zi de miercuri, nu e 2 septembrie, e doar o nouă zi de relaxare. Iar cei care și-au bifat vacanța în sezonul estival încă prin iunie și se simt așa de parcă nici nu au fost undeva, să-și programeze cel puțin o escapadă de weekend în această toamnă, undeva prin proximitate. Septembrie și octombrie sunt luni în care multe dintre destinațiile europene își schimbă treptat atmosfera, devin și mai frumoase în acest sezon. O destinație europeană apropiată ce merită a fi vizitată toamna e chiar peste Prut. Toamna pare să fi fost făcută pentru Transilvania. Pădurile care acoperă Carpații își schimbă treptat culoarea, iar satele, cetățile și orașele medievale capătă un decor care face ca o călătorie prin regiune să fie foarte diferită de cea din timpul verii. Dacă ai fost vara, mergi și toamna, s-ar putea să redescoperi acele locuri. Brașovul poate fi punctul de plecare pentru un traseu care continuă spre Bran și Piatra Craiului, iar de aici călătoria poate merge mai departe spre Viscri, Sighișoara și Sibiu. La începutul toamnei și drumurile montane sunt o atracție în sine, Transfăgărășanul oferă priveliști spectaculoase asupra versanților, iar culorile care apar treptat pe măsură ce sezonul avansează schimbă complet peisajul. Există și o altă față a toamnei transilvanene, mai puțin spectaculoasă în fotografii, dar cel puțin la fel de importantă pentru o călătorie, mai exact gastronomia, deși cei care au talentul de a fotografia mâncare m-ar contrazice acum. Este perioada produselor de sezon, a recoltelor și a meselor consistente, iar pensiunile și restaurantele din regiune pot transforma călătoria prin sate într-o experiență culinară la fel de captivantă precum peisajul. Deci vine să zici Mamma Mia, vine acest hit de la Limba, Misha Miller, Andro și Daisa.

după lansarea acestui hit, Hot and Cold, apărea hitul care a explodat din nou. O piesă lansată în urmă cu 15 ani de Katy Perry a reușit să bată toate hiturile noi ale verii pe TikTok. The One That Got Away de Katy Perry a fost desemnată melodia verii 2026 la nivel global după ce a devenit coloană sonoră pentru peste 42 de milioane de videoclipuri și a generat mai mult de 55 de miliarde de vizualizări. În vara lui 2026, piesa a fost redescoperită de o generație nouă de utilizatori care au folosit-o pentru cover-uri, montaje inspirate din seriale și clipuri nostalgice despre relații și, evident, acel The One That Got Away. Valul de popularitate a determinat-o pe Katy Perry să lanseze o versiune Director's Cut cu o nouă narațiune realizată de Steve Nicks. O găsești online. Pe Kiss FM virăm spre un alt hit al momentului, Animal, de la Kids Eye.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
6: Pe acasă când mai trebuie.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
8: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
9: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
12: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
13: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
14: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
15: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Column 970.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
1: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the hits.

0: zilei și tot în zona de lichisnă prinde. Purtăm fețe asemănătoare cu o nucă de cocos, adică fețe zâmbitoare, și sper să nu-ți modifice mimica știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul caută surse suplimentare de finanțare pentru compensațiile la încălzire din viitorul sezon rece, după ce a prevăzut în bugetul de stat doar 550 de milioane de lei. Premierul Vasile Tofan anunță că regulile de acordare vor fi năsprite, astfel încât banii să ajungă în primul rând la familiile care au cea mai mare nevoie. Deocamdată avem rezervată suma de 550 de milioane de lei. Vreau să explic această sumă ca să nu fie interpretată greșit nici în sus, nici în jos. Este suma bugetată în prezent pentru 2026, a precizat Vasile Tofan. Prim-ministrul a subliniat că cele 550 de milioane de lei nu reprezintă neapărat suma finală care va fi alocată pentru întreg sezonul rece, iar autoritățile discută cu partenerii externi pentru a identifica fonduri suplimentare, astfel încât sprijinul să poată fi mai consistent pentru familiile vulnerabile. Federația Sindicală a Educației și Științei consideră insuficientă majorarea salarială de 14% discutată pentru 2027 și insistă asupra unei creșteri de cel puțin 20-30%. Poziția a fost reiterată ieri în urma negocierilor cu guvernul, la care a participat și premierul Vasile Tofan. Discuțiile au vizat situația salariilor din sistem, plata unică de 4.000 de lei promisă angajaților și modificările la legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Sindicatele susțin că o majorare de 14% nu este suficientă pentru a reduce diferența dintre salariile din educație și medie pe economie. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat solidaritatea cu Germania după tentativa de atac cu dronă de pe aeroportul din Leipzig, pe care autoritățile germane îl investighează drept o posibilă operațiune rusă. Șefa statului avertizează că astfel de acțiuni urmăresc să testeze limitele Europei și să slăbească sprijinul pentru Ucraina. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la TV.

beneficii pentru sănătate, menține hidratarea, apa de cocos nu este doar răcoritoare, ci și o adevărată băutură energizantă a naturii, este săracă în calorii, bogată în electroliți și reprezintă un rehidratant natural după un antrenament sau o zi călduroasă. Nuca de cocos e bună pentru sănătatea inimii, susține digestia, căci e bogată în fibre, îmbunătățește aspectul pielii și al părului și oferă energie naturală. Sportivii includ adesea uleiul sau apa de cocos în rutina lor. Este o sursă de energie naturală fără prăbușirea care apare după gustările dulci, deși aș cam savura astăzi niște bomboane cu fulgi de cocos. Slavă cerului, în prezent avem nuci de cocos și în țară. Nu e cazul să dăm o tură până în Copacabana, de exemplu, pentru a lua niște nuci de cocos. Și atunci când le luăm de pe raftul magazinelor, ar trebui să alegem nuci de cocos grele pentru dimensiunea lor, cu coajă tare, maro, care să sune pline atunci când sunt scuturate. Le evităm pe cele cu crăpături, pete moi sau mucegai. Clar. O nucă de cocos proaspăt ar trebui să aibă un miros plăcut, ușor dulce. Acestea fiind zise, hai totuși să bem o fugă până în Copacabana, muzical vorbind, pe hitul semnat de Fly Project.

A doua zi din toamnă nu m-a determinat încă să folosesc expresia Doamne ferește, doar am fredonat-o la unison cu Teo Rose și F-Charm, dar după ce voi părăsi studioul Kiss FM, presimt că se vor ivi situații, oameni sau doar gânduri pe care le voi anula printr-un Doamne ferește, Gabriela. Din nou schițez scenarii sumbre. Ea mai bine și ascultă niște hituri, vor acoperi gândurile proaste sau ea și dansează imediat pe Sexy For Me de la Jason Derulo. Vine un alt hit tonic, Bam, de la Jokira, Luca și Cela.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5,99 lei. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89,99 lei. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7 bară 1.
10: Ioane, vara asta mergem la mare.
11: La mare? De unde bani?
10: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
12: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
10: Și după vacanță facem și reparații.
12: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
13: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul Kazan.md.
14: 400 400 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
15: Linia de credit Sebo.
14: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
16: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
17: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
18: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
19: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
20: Viață.
21: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

vrei să participi la un party latino după acest hit de la Ina sau să-ți fixezi o ieșire în oraș cu al tău morenito, cu brunețelul tău sau cu cea mai bună prietenă sau cu toată gașca de prieteni, oricum vrei tu. Esențial e să ieși din casă cât mai frecvent posibil. Asta dacă îți dorești să-ți menții organismul și creierul într-o formă cât mai bună, pe măsură ce înaintezi în vârstă și calendarul afișează un alt anotimp, un alt an. Aceasta e una dintre soluții. Mersul la film, vizitarea unui muzeu sau participarea la concerte de cel puțin 2 ori în lună au fost asociate cu o vârstă biologică mai mică, potrivit unui nou studiu. Rezultatele studiului arată că participanții care mergeau frecvent la cinematografe și muzee aveau o vârstă biologică medie de 67 de ani, cu aproximativ 3 ani mai mică decât în cazul persoanelor care participau rar la astfel de activități. Cele mai bune rezultate au fost observate în rândul celor care raportau participarea la activități culturale cel puțin de 2 ori în lună. Pe de altă parte, izolarea și singurătatea sunt asociate cu numeroase probleme de sănătate, iar menținerea contactului cu ceilalți este considerată o componentă importantă a îmbătrânirii sănătoase. În plus, activitățile culturale îi oferă creierului stimulare și experiențe noi. O expoziție, un film sau un spectacol pot determina oamenii să proceseze informații, să descopere idei noi și să privească lucrurile din perspective diferite. Concluzionând, dacă nu ai acest obicei, păi iată, sosirea noului sezon e un prilej formidabil de a-ți educa noi obiceiuri, cum ar fi să ieși din casă mai des, să consumi artă, filme, spectacole teatrale, concerte și altele, să călătorești mai des pentru a te redescoperi și pentru a rămâne tânăr mai mult timp. Facem În conjurul lumii chiar acum pe All Around the World de la Rehab.

0: Avem terapie în căști, cel puțin în cazul meu așa funcționează I Wonder, un hit lansat în vara lui 2026 de Sunray James și Ryan Marciano. Artiștii au declarat că au dorit să se întoarcă la origini și să creeze din inimă. Și zic că l-a reușit să creeze un hit care are puterea de a conecta inimi. Am vibrat la fel și în a doua dimineață de toamnă în zona Daily Kiss. Ne-au reunit hiturile, ne-au resetat, iar eu, Gabriela Știrbuț, am dăruit toată energia pozitivă care încape în această voce. Acum merg să-mi fac plinul de inspirație pentru dimineața de mâine. Tu ești îmbrățișat și pupat și conectat la realitate imediat prin hitul analog de la Delia. Zi faină să ai, amplificată de Kiss FM.
1: Publicitate. Te topești de căldură. Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
2: Vreau în vacanță.
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect, eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol, frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
6: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
11: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
13: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
14: După cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi, pentru o viață mai sănătoasă.

chiar seni și în palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori, o lume de culori.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul caută surse suplimentare de finanțare pentru compensațiile la încălzire din viitorul sezon rece, după ce a prevăzut în bugetul de stat doar 550 de milioane de lei. Premierul Vasile Tofan anunță că regulile de acordare vor fi năsprite, astfel încât banii să ajungă în primul rând la familiile care au cea mai mare nevoie. Deocamdată avem rezervată suma de 550 de milioane de lei. Vreau să explic această sumă ca să nu fie interpretată greșit nici în sus, nici în jos. Este suma bugetată în prezent pentru 2026, a precizat Vasile Tofan. Prim-ministrul a subliniat că cele 550 de milioane de lei nu reprezintă neapărat suma finală care va fi alocată pentru întreg sezonul rece, iar autoritățile discută cu partenerii externi pentru a identifica fonduri suplimentare, astfel încât sprijinul să poată fi mai consistent pentru familiile vulnerabile. Federația Sindicală a Educației și Științei consideră insuficientă majorarea salarială de 14% discutată pentru 2027 și insistă asupra unei creșteri de cel puțin 20-30%. Poziția a fost reiterată ieri în urma negocierilor cu guvernul, la care a participat și premierul Vasile Tofan. Discuțiile au vizat situația salariilor din sistem, plata unică de 4.000 de lei promisă angajaților și modificările la legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Sindicatele susțin că o majorare de 14% nu este suficientă pentru a reduce diferența dintre salariile din educație și medie pe economie. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat solidaritatea cu Germania după tentativa de atac cu dronă de pe aeroportul din Leipzig, pe care autoritățile germane îl investighează drept o posibilă operațiune rusă. Șefa statului avertizează că astfel de acțiuni urmăresc să testeze limitele Europei și să slăbească sprijinul pentru Ucraina. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
7: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
8: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
9: Linia de credit Sebo.
8: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
10: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
11: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
13: Hyundai.
14: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
4: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
15: Fă cel puțin 30 de minute de activitate

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: De ce face zgomotul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
10: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
7: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. O defecțiune a brățării electronice de monitorizare purtate de bărbatul care și-ar fi împușcat soția după ce s-a sinucis este una dintre ipotezele investigate de autorități în cazul tragediei de la Magdecești, raionul Criuleni. Potrivit ministrei afacerilor interne, Daniela Misail Nichidin, dispozitivul nu ar fi funcționat, permițându-i bărbatului aflat sub ordonanță de protecție să ajungă nestingerit la domiciliul comun. O investigație separată este desfășurată și la nivelul Inspectoratului de Poliție Criuleni și al Procuraturii Criuleni. Una dintre direcțiile de verificare vizează funcționarea brățării electronice și momentul în care aceasta a fost îndepărtată sau a încetat să mai transmită date. Polițiștii care au efectuat cercetările la locul tragediei nu au identificat brățara asupra bărbatului. Republica Moldova este foarte avansată în digitalizare și trebuie să-și mențină acest avantaj, a declarat noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, după ședința guvernului de astăzi. Oficialul a precizat că are de învățat din această experiență și a trecut în revistă principalele sale priorități: reforma întreprinderilor de stat, combaterea risipei și atragerea de investiții private autentice. Claudiu Năsui susține că în ceea ce privește digitalizarea, are mai degrabă de învățat din experiența Republicii Moldova decât să schimbe direcția în care aceasta s-a dezvoltat până acum. Guvernul majorează cheltuielile bugetare din acest an. Rectificarea bugetului de stat pentru 2026, aprobată în ședința de azi a Guvernului, prevede suplimentarea fondurilor pentru compensațiile la energie, infrastructura rurală, fondul rutier și plățile unice către angajații din sectorul bugetar. În urma acestor modificări, deficitul bugetar va urca la tocmai 23 de miliarde de lei, reprezentând aproximativ 6% din produsul intern brut. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
6: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
7: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională.

0: casa ta. Cu ofertele momentului, te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
1: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the hits!

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpărăm credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
8: Vreau în vacanță!
9: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
8: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
9: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
11: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
14: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai.
15: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
16: Back to the hits.

0: it's snap. Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Vreau în vacanță!
7: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
10: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: Voltare personală. Detalii pe fincombank.com.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.

0: 5% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5,99 lei. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89,99 lei. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
9: Škoda.
10: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. O defecțiune a brățării electronice de monitorizare purtată de bărbatul care și-ar fi împușcat soția după ce s-a sinucis este una dintre ipotezele investigate de autorități în cazul tragediei de la Magdecești, raionul Criuleni. Potrivit ministrei afacerilor interne, Daniela Misail Nichidin, dispozitivul nu ar fi funcționat, permițându-i bărbatului aflat sub ordonanță de protecție să ajungă nestingerit la domiciliul comun. O investigație separată este desfășurată și la nivelul Inspectoratului de Poliție Criuleni și al Procuraturii Criuleni. Una dintre direcțiile de verificare vizează funcționarea brățării electronice și momentul în care aceasta a fost îndepărtată sau a încetat să mai transmită date. Polițiștii care au efectuat cercetările la locul tragediei nu au identificat brățara asupra bărbatului. Republica Moldova este foarte avansată în digitalizare și trebuie să-și mențină acest avantaj, a declarat noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, după ședința guvernului de astăzi. Oficialul a precizat că are de învățat din această experiență și a trecut în revistă principalele sale priorități: reforma întreprinderilor de stat, combaterea risipei și atragerea de investiții private autentice. Claudiu Năsui susține că în ceea ce privește digitalizarea, are mai degrabă de învățat din experiența Republicii Moldova decât să schimbe direcția în care aceasta s-a dezvoltat până acum. Guvernul majorează cheltuielile bugetare din acest an. Rectificarea bugetului de stat pentru 2026, aprobată în ședința de azi a Guvernului, prevede suplimentarea fondurilor pentru compensațiile la energie, infrastructura rurală, fondul rutier și plățile unice către angajații din sectorul bugetar. În urma acestor modificări, deficitul bugetar va urca la tocmai 23 de miliarde de lei, reprezentând aproximativ 6% din produsul intern brut. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Kiss FM.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM, 5 minute trecute de ora 16. Salutare, dragilor, bine v-am regăsit, sunt Lucian Dumitrescu. Din acest moment până la ora 19 vom fi împreună, vom savura din hiturile voastre preferate, vom savura din această zi încă de vară, după felul ei de a fi și temperaturile de dincolo de geam, chiar dacă în calendare sunt indicate data de 2 septembrie. Toamna e pe meleagul mioritic al Moldovei noastre, dar noi toți suntem cumva în atmosfera aia de vară și zic eu că e bine. Continuăm cu Toți și Macarena pe Kiss, e number one hit radio.

0: DJ Project și Julia, nu am ascultat la Kiss FM, am ascultat piesa asta așa cu un pic, doar un pic de nostalgie, pentru că și ritmurile sunt așa un pic mai retro. Da, da, deja putem să le catalogăm acolo. Continuăm cu alte trei super hituri imediat. Morenito de la Ina. Morenito, moreno, debajo la luna se quiere también. Donde muere pa' ti, bebé, pídeme lo que quiere, morenito. De Urs și Tărâmul Interzis. Aș găsi ce se ascunde după. Dar și Gran Error cu Antonia, Levitate.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8 mgcratimamoldova.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
5: Pe acasă când mai de.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul. Și frigărui de porc la 85,90 lei kilogramul.

0: Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
5: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca Shine Radio.
3: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the music. Back to the music.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Fix miezul orei 16, salutare din nou și bine v-am regăsit la concurs! Pe 4 septembrie, la Castel Mimi, va avea loc cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Vin Opera, dedicată celor 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița. Alături de Valentina pe scenă va evolua baritonul ucrainean Yuri Samoilov. Artiștii vor fi acompaniați de Orchestra Municipală Camereta Chișinău sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Ei bine că pe 4 septembrie la Castel Mimi va avea loc un eveniment grandios. Din ceea ce v-am povestit, cred că s-a simțit așa un fel de eveniment așa mai de stofă, deosebit, nu? Sau mi se pare mie? Că am încercat cel puțin să redau importanța sau măreția acestui eveniment. Nu știu, mie mi se pare tare și tare mișto. Ar trebui să fie acolo, iar tu poți câștiga acum două sticle de spumant. De spumant de la care se va servi acolo. Și nu prea îl găsești prin comerț așa cu una, cu două. Trebuie să-l cauți. Ei, spumant ăsta mai deosebit. E bine, câștigi două sticle de spumant dacă îmi răspunzi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602404. Cine va mai fi pe scena festivalului în afară de sau alături de Valentina Nafornița? Cine și cum îl cheamă pe baritonul ucrainean? Aștept mesajele voastre pe WhatsApp, Telegram, Viber chiar din acest moment. Mult succes tuturor! Apropo, cine răspunde primul, acela câștigă.
2: Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Ca de obicei, e mesaje multe, iar răspunsurile sunt cam diferite de data asta. Primul răspuns corect a fost de la Irina. Da, de la Irina și răspunsul corect este Iurie Samoilov. Într-adevăr, Irina, ai reușit să fii și prima, dar și să mai completezi mesajul cu artiștii care vor fi acompaniați de Orchestra Municipală Camereta Chișinău, bagheta maestrului Cristian Spetaru, dirijor și compozitor, director artistic, Teatru Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Bravo, Irina! Ce să zic, ai câștigat două sticle de spumant, felicitări! Mâine concursul va avea loc fix la aceeași ore, așa că nu vă întristați, cine nu ar reușit astăzi, mâine cu siguranță. Continuăm cu hiturile voastre preferate, așa că rămâneți aproape pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
2: Ok, let's take it back to the hits.
3: Kiss FM. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Un sărut cât o viață de la 300 și Andra. Am ascultat la Kiss FM. Astăzi maxima termică a ajuns până la plus 28 grade Celsius. Mâine cu 3 grade mai puțin și ci că va ploua pe parcursul zilei, dar cu soare, așa. Vineri avem plus 28. Din nou revenim la normal, iar în weekend vorbim și în zilele următoare. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Kato și Turn the Lights Off.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
3: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
9: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi față dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
11: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
12: Skoda. Durerea abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara!
14: Enter! 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
15: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
16: Hyundai.
1: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
16: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
17: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
18: Back to the hits.

0: Express.
1: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 17. Bine v-am regăsit în cea de-a doua oră de Drive Time. Eu sunt Lucian Dumitrescu, până la 19 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile Republicii Moldova urmează să transmită o notă de protest misiunii ruse de la Chișinău. Demersul vine în contextul în care Federația Rusă intenționează să deschidă pe teritoriul Republicii Moldova mai multe secții de vot decât cele autorizate, dintre care 16 în stânga Nistrului. Suntem în proces de transmitere a unei note de protest misiunii ruse la Chișinău, în contextul în care am aflat despre planurile de a deschide mai multe secții de vot în cadrul scrutinului din Federația Rusă decât cele autorizate, a declarat ministrul afacerilor externe Mihai Popa. Astfel, autoritățile de la Chișinău au autorizat deschiderea unei singure secții de vot la sediul ambasadei Rusiei, iar inițiativa de a deschide mai multe secții de votare a fost calificată drept un demers neprietenos. Directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochirca, și-a depus astăzi demisia în urma tragediei care a evidențiat deficiențe în sistemul de monitorizare electronică, a anunțat ministrul Justiției Vladislav Kojuhari. Potrivit oficialului, sistemul monitorizează în prezent 354 de persoane, dintre care 190 sunt agresori familiali. Ministerul va propune accesul direct al poliției la sistem și consemnarea agresorilor la frontieră, inclusiv în lipsa interdicției de a părăsi țara. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, vine mâine la Chișinău, unde va participa la conferința Siguranța Online și Determinanții Digitale, Sănătății Mentale și Bunăstării Emoționale a Copiilor și Adolescenților, informează presa din România. Mirabela Grădinaru va fi prezentă la panelul de nivel înalt, Mediile Digitale și Sănătatea Mentală a Tinerilor, alături de președintele Maia Sandu, potrivit programului anunțat de organizatori. Tot în cadrul vizitei la Chișinău, Mirabela Grădinaru se va mai întâlni cu Ludmila Adamciuc, deputată PAS, partidul de guvernare care o susține pe Maia Sandu, potrivit presei de la București. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one radio.

0: Mario și Connector Toreador, am ascultat la Kiss FM. Fiți pe fază și în această oră avem un concurs ceva mai târziu despre ce este vorba și ce trebuie să faci ca să câștigi un super premiu. Îți explic toate la timpul lor. Acum însă avem alte 3 super hituri ce vin imediat în playlistul nostru. Am pregătit Reveria de la Smiley. Shake it to the max de la Molly. Dar și Mira cu Tălpile goale.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
10: Câștigă un PlayStation 5 la

la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru, birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Small Cell Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Small Cell sau solicită oferta pe eshop.molcel.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: 17:27 de minute, în drum spre casă, ai ocazia să câștigi și un premiu de la partenerii noștri, dar mai bine zis deja prietenii noștri, Farmacia Familiei. Am un concurs pentru tine acum, ia fii atent că Farmacia Familiei este standardul modern al echilibrului dintre sănătate și frumusețe și una dintre cele mai mari și de încredere rețele de farmacii din Republica Moldova. Cu peste 40.000 de produse, aici găsești tot ce ai nevoie pentru sănătatea și îngrijirea întregii familii, medicamente, suplimente alimentare, dermatocosmetice, produse pentru mamă și copil, dar și servicii de optică. Acum întrebarea mea este, și tu trebuie să-mi răspunzi la 0602404 WhatsApp, Telegram sau Viber, întrebarea este câte filiale are Farmacia Familiei? Aștept răspunsurile tale. Cel corect va fi premiat. Bine, primul corect va fi premiat. Mult succes tuturor.
2: Ok, let's take it back to the hits.
3: Kiss FM.
2: Summer Kiss. Number 1
3: Hit Radio.

Mesajele continuă să vină pe WhatsApp, Telegram și Viber. Știți care e faza? Niciunul încă nu a răspuns corect la întrebarea mea. Câte filiale sunt în Republica Moldova, farmacia familiei? Mai aștept mesajele voastre. Continuați! Simba.

Shakira și Burna Boy, Dai Dai, am ascultat la Kiss FM. Încă nimeni n-a răspuns la întrebarea mea câte filiale a farmaciei familiei sunt în Republica Moldova. Și nu încercați să-mi trimiteți link-uri de la tot felul de site-uri unde scrie ceva, pentru că am informația de la oamenii care au creat această rețea, da? Sau managerii de acolo. Și am așa un sfat pentru toți voi participanții la acest concurs. Scăpați de cuvintele peste, în jur de, aproximativ, și atunci veți răspunde corect. Am nevoie de o cifră concretă.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Da, da, da, Irina! Într-adevăr, sunt 285 de filiale ale farmaciei familiei. Nu peste 285 și nu aproximativ sau în jur de 285. Asta vreau să văd de la voi. 285 de filiale ale farmaciei familiei, iar între 1 septembrie și 31 octombrie la fiecare cumpărătură de minimum 250 de lei în farmacia familiei sau dita hiperfarmacie, primești un talon rezuibil în care se poate ascunde unul dintre numeroasele cadouri pentru sănătate și frumusețe. Fiecare talon este câștigător, te așteaptă peste 500.000 de premii, iar dacă achiziți cu Mastercard din telefon și scanezi aplicația farmaciei familiei, intri și în tragere la sorți pentru una dintre cele 10 experiențe travel. Irina, felicitări, ai câștigat un set de produse de igienă farmacia familiei. Vă așteptăm și mâine la acest concurs. Noi continuăm cu Raluca și Fadi, Body on Me, pe Kiss, e number one hit radio.
2: Ok, let's take it back to the hits.
3: Go. Kiss FM.
2: Summer Kiss, number one
3: hit radio.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: A economii! Oferă!

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: MyIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Škoda.
8: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022-54-4-8 mgcratimamoldova.md.
9: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
10: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara!
12: Enter! S-a defectat aparatul de cafea.
13: Nu găsesc contractul.
14: Iar pierd timpul pe drumuri.
15: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
16: Am nevoie de marfă.
17: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
18: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
19: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
20: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
21: Back to the hits.

În Chișinău este fix ora 18. Salutare încă o dată tuturor. Bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Drive Time. Sunt Lucian Dumitrescu. Încă 60 de minute suntem împreună. Asculți Kiss FM Chișinău. E number one hit radio.

Ema și noaptea am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa seară de miercuri cu alte trei super hituri. Ți-am pregătit Hugel cu Moving to the Sun. Fly Project și Puerto Rico. Se pare el tiempo en Puerto Rico, Puerto Rico. Dar și Nicole Sherry cu Juno. No, no, no.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
1: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
5: Linia de credit SEBO.
4: Acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
2: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 4 de 8. mg-moldova.md. La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

O piesă nouă-nouță, nou, colaborare alături de Juno, piesă pe care tocmai am ascultat-o la Kiss FM. Și iată că am recunoscut cumva semnătura lui Nicole Cherry, muzica pe care publicul a asociat-o dintotdeauna cu ea. Pop-up tempo, energie bună și piese care îți rămân în playlist mult timp după lansare. Dacă muzical nou-nou-nou amintește de atmosfera care a făcut din Memories unul dintre cele mai iubite hituri ale artistei, videoclipul completează perfect universul piesei. Pentru filmări, echipa a construit o plajă chiar în București, iar cei care urmăresc de mult parcursul lui Nicole vor descoperi și un detaliu special. Câteva dintre personajele din videoclipul Memories reapar în noua piesă ca un mic Easter egg dedicat fanilor. Ia să văd eu clipul chiar acum. Voi rămâneți cu Nicky Jam și J Balvin, Quiz.

Carnavalul ăsta din vară al lui Alex Velea se simte bine și confortabil chiar și în toamna lui 2026. Și atâta timp cât avem temperaturi de vară dincolo de geamuri, toamna mai stai, mai poposește, mai rabdă un pic. Te vom primi cu siguranță, te vom îmbrățișa cu cea mai mare ardoare, doar că un pic mai târziu, hai, prin octombrie încolo, după ziua vinului, da? După mijlocul lui octombrie. Carnaval, carnaval și continuăm și cu hiturile voastre preferate. Love Me Like You Do, Ellie Goulding, chiar acum pe Kiss.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md, cumpărând credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: MAIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MAIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MAIB Bank. MAIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MAIB.
8: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
9: Nu era.
8: Corect, nu era.
10: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
11: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
12: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
13: Škoda. Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara!
15: Enter! Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
16: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
17: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai.
16: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
9: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
18: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Eu vă dau întâlnire mâine, începând cu ora 16, tot aici la Kiss FM. Numele meu este Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. O seară frumoasă, bye!

0: noi cu mixul, dar prima oră e de playlist, că nu vrem să stricăm munca departamentului de programe.
1: Exact.
0: Am o colică cacofonia. Munca puncte departamentului.
2: Da, bună seara, bine v-am regăsit. DJ Young și Olic împreună cu voi 3 ore de acum încolo și împreună cu voi, ascultătorii de Kiss FM. De la voi așteptăm mesaje, dedicații. WhatsApp-ul este deja deschis, e deschis non-stop de fapt la Kiss FM. 0722 20
0: dragi. Dar avem și aplicația Kiss FM. Unde avem mesaj?
2: Numărul, că eu nu sunt stare să
0: 0722 20 60 20. Dacă că după 23 de ani de Kiss FM oamenii nu știu numărul ăsta,
2: da,
0: numărul
2: ăsta
0: e mai celebru decât noi.
2: Poate avem oameni care s-au săturat să asculte alte posturi de radio și acum au descoperit și 2026.
0: Bine, deci opresc muzica. 0722 20 60 20.
2: Gata, dați-ne mesaj dacă era cineva care nu știa numărul de telefon. Cineva, dacă cineva acum a descoperit acest număr de telefon, chiar dați-ne un mesaj, suntem super curioși. De asemenea, dacă aveți aplicația Kiss FM, aplicația oficială instalată pe telefoanele voastre, ceea ce vă recomandăm să aveți, dacă nu aveți, neapărat să o luați. Vă vine imediat notificarea, deschidem căsuța de mesaje acolo.
0: Hai să începem playlist-ul cu Hora 9.

0: principiu suntem prea hot să fim doar prieteni. Trebuie să fim și iubiți. Sau cum să luăm acest mesaj din piesă, desigur, să extragem esența piesei. Hai, bună seara, sunteți la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic și cu mesajele care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicația Kiss FM. Și apropo de WhatsApp, bă, deci primul mesaj care a venit.
1: Știu oamenii numărul de telefon sau nu?
0: Știu oamenii, dar domnul Alex Georgescu ne spune ardă pe nășica. Okay. Și m-am uitat, eu l-am întrebat pe inteligența așa, Google Gemini, și mi-a zis: expresia ardă pe nășica este un argou românesc, în paranteză mi-a scris slang, care se pune în contexte informale, de gașcă. Treci la acțiune, fă o fază tare, pune-te pe treabă.
1: Un fel de dați drumul.
0: Dă-i drumul la treabă, dă-i drumul la show. Da, suntem în emisiune împreună cu voi și ce ne-am face noi fără mesajele voastre? Ele vin și pe WhatsApp, vin și în aplicația Kiss FM, cum ziceam, nu? Hai să dau și cu niște mesaje vocale.
1: Ia, domnule, să auzim.
2: Bună, dragilor!
1: Bună!
2: Astăzi este o zi deosebit de specială pentru mine și soțul meu. Wow. Facem 20 de ani de căsătorie.
0: La mulți ani!
2: Doi puști minunați, nu mai zic.
0: Foarte frumos, înseamnă că e cu șampanii, cu artificii, cu opulență, cu alezi iaht, cu ceva, nu? Da.
2: Cum credeți că sărbătoresc?
1: Ia!
2: Fac un gen de pruni și un zarzavat pentru la iarnă.
0: Băi, deci nu cred.
2: Nu credeți.
0: Foarte tare.
2: Vă pup și vă iubesc, Ionirea din Galați.
0: De pupăm! Băi, ăștia sunt.
1: Românii sunt super gospodari, domne, ce să mai...
0: Se pregătesc pentru iarnă.
1: Asta zic, mai ales acum, pe final de vară, început de toamnă, trebuie să faci iarăși niște murături, niște ardei copți, toată lumea, ardei copți, vinete, toate
0: astea. Compoturi, zarzavaturi, da. Îți dai seama, poți să ai, dacă ești gospodar, o debara plină.
1: Da, corect.
0: Hai, mai dau un mesaj vocal și după aceea las pe Olix din aplicație.
3: Salutare din Danemarca, băi. Oh. Eu nu înțeleg de ce vă stresați, că nu există niciun om în România care să nu știe numărul de telefon de la Kiss.
0: Te pupăm, crezi cu tu că 23 de milioane de români cu tot cu cei plecați afară știu numărul 0722 20 60
1: 20? Da.
0: Foarte bine, ne bucurăm. Hai, Olix, cu aplicația.
1: Fii atent ce mesaj de la Claudiu. Dar mie mi se pare că Claudiu, deja încep să-i țin numele lui Claudiu. Să-l rețin. Salutare, Kiss FM. Salutare, băieți. Aș vrea să dedic melodia...
0: Dacă te uiți la mine, e clar că îi trebuie să studezi, nu?
1: Un salut cu toată viața, 300 și Andra, invitele mele, Teodora, pe care o rog să mă ierte că am dormit până târziu azi. Dacă auzi piesa asta, dă un semn. Eu cred, Claudiu, deci fiți atenți, dacă și mâine de Claudiu mesaj, e clar, e abonat, e fiert pe 300 și Andra.
0: Dar nu fi un robot de la un bot?
1: Nu cred, nu.
0: E un om real, nu? Mă, înseamnă că e fiert pe piesa asta,
1: avem,
0: adică...
1: Uite, mesaj venit acum 2 minute de la Florin. Salutare, mi-ar plăcea foarte mult să aud colaborarea dintre...
0: No, nu te uita la mine, nu cred.
1: 300 și Andra, un salut câtă viață, mulțumesc frumos, vă ascult cu drag, Florin, din Sibiu.
0: Eu înțeleg că e cea mai cerută piesă. A fost cea mai cerută piesă la noi în emisiune toată vara, da. Deja e septembrie. Băi, e septembrie, gata.
1: Da, că vine în heavy rotation acum. Vrei să ascultăm așa la risc, da, dacă găsesc
0: eu capul. Nu, la risc.
1: Ba da, avem un mesaj vocal.
0: Deci Olix vrea să dea un mesaj, vrea să dea un mesaj vocal de pe aplicație, fără să-l fi preascultat, adică...
1: Nu,
0: fără preascultare.
1: Noi avem încredere că ascultătorii Kiss FM sunt oameni decenți, oameni faini care dau mesaje faine.
0: Când o luăm odată...
1: Și când a venit aia...
4: Bună, Kiss FM! Sunt Adelin, Delia, Evelin, Casian și vrem să ne dedicați melodia Hands Up Gabriela.
1: Chetsai Gabriela.
0: Credeam că aia era piesa pe care vreți să vă dedicăm. Chetsai Gabriela, ok.
1: Cum era? Deci fii atent, cred că oamenii ăștia care ne tot cer 300 și Andra, atâta o să-i înnebunească pe toți ascultătorii, că la un moment dat o să avem o emisiune în care toți, inclusiv copiii ăștia mici, o să ne ceară și ei tot 300 cu Andra, o să lucrăm viața.
0: Și emisiunea se va numi 300 in the mix. Ce se aude aici? Avem două linii continue ca pe DN1 când nu ai voie să le depășești. Eu tot cred că este vorba despre două linii în piesa asta, de două linii din trafic.
1: Dublă continuă. Nu mai bine zicea dublă continuă?
0: Că eu nu înțeleg despre ce linie e vorba, nici acum, nici la ora asta. Dar piesa e frumoasă, piesa e mișto.
1: Când noi suntem ca două linii, că suntem...
0: Adică două linii paralele,
1: nu putem fi niciodată...
0: Nu ne întâlnim, da, două linii exact, paralele. Aia exact, e da, de geometrie, nu e de trafic.
1: Și după asta o piesă, un hit, remember, stați cu noi pe Kiss.

0: care și-au luat bronzul ăla regulamentar, care va ține până prin martie. Ba, mai mult de martie, da, n-are cum să țină. La câte dușuri se fac acum, nu știu, februarie, martie, nu cam așa, nu? Cât ține un
1: bronz?
0: Se
1: mai mergeți la solar în 2026?
0: Se mai merge, cum? Merg mulți oameni la solar în 2020, mai ales că acum înțeleg că sunt niște neoane speciale care nu mai ard, nu știu cum, care fac, nu știu cum, care fac tenul, nu știu cum.
1: Am fost o singură dată în viața mea, după care cineva mi-a zis că nu e tocmai bine, deci sper să nu ne jure oamenii și cei care ascultă Kiss FM la solar acum, sper să nu dea pe radio.
0: Nu, dar stai așa că acum înțeleg că e o nouă tehnologie, okay. UV.
1: Aha.
0: Hai cu mesajele de pe WhatsApp mai întâi și apoi ne uităm și în aplicație.
1: Auză, stai așa. Am o întrebare acum. Dacă te duci la solar, te dai cu SPF înainte?
0: Eu zic că te dai cu SPP.
2: Hello, Kiss FM.
0: Hello.
3: Hello. Hello, Kiss FM.
0: Oh, this is the husband.
2: Checking in from Pennsylvania. Se aude perfect aici. Vă
0: mulțumim.
2: Pupăm. Cathy și Jason. Bye.
0: Cathy și Jason from Pennsylvania. Greetings from Romania, from Kiss Kiss in the Mix. Hai cu încă un mesaj vocal și apoi las pe Olix.
4: Hai, noroc voi băieți, să trăiți. Doamne ajută. Călin din București, nu mai fiți răi.
0: Așa, ce am
4: făcut? Frumoasă melodie, 300 și antre. Da? Deci nu mai fiți răi. Pa, pa, mulțumesc. Ia-ți-o pune să o ascultă.
0: Păi sare pe rană, înțeleg. Ok, bine. Nu că n-ar fi hit, deci ea oricum este mega hit și este într-o mega rotație, deci se dă din două în două ore.
1: Uite, până așa, cât o să citesc următoarele mesaje, speranța că nu o să mai fie vreun alt mesaj cu un sărut cât o viață. Claudiu, gata, ne-ai convins.

0: Morning Glory, Kiss FM. Mai avem un mesaj de la Ionuț și Miha pentru dragostea mea, viitoarea soție, Raisa Maria, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, iubita, abia aștept să ajung acasă. Te iubesc, mulțumesc, Kiss FM.
1: Hai, mulți ani trăiască!
2: Mulți ani trăiască!
1: La mulți ani! Și pentru ei un sărut cât o viață. Tot urmează nunta, nu?
0: Să fie cu...
1: Să fie.
0: Uite, merge, parcă e prea dansantă. Mă gândeam dacă merge piesa asta la să faci dansul mirilor. Dar nu, dar uite, poți în schimb să-i chem pe 300 să-ți cânte.
1: Nu, ar merge să fie piesa la dansul mirilor, să-i chem pe 300. Adică că sunt așa ieftin sau...
0: Da.
1: Adică ar fi 99% din bugetul nunții.

0: V-a fost dor de ei? Și lor de voi! Vitaminele se întorc
1: în câteva momente!
0: Și anume de luni 7 septembrie.
2: Mai stau mult după voi?
0: Deschis dimineața revine din 7 de la 7 la Kiss FM.

0: tratezi nici ca un animal, nici nu știu cum să-i zic, e compliment sau din contră e o ofensă, nu știu.
1: No, e de bine, e de bine.
0: La ei, acolo, la pentru fetele Chetzai, cu siguranță e o chestie de bine.
2: Toate că, da, cu Gabriela, ia mâna de pe Gabriela sau ia Gabriela, ia mâna de pe iubitul meu.
0: Ia mâna de pe iubitul, hands off, acolo e ok.
2: Acolo s-ar putea să... Gabriela nu te mișca ca un animal.
0: Acolo s-ar putea să fie o intrigă, nu?
2: Da.
0: Hai să vedem ce se întâmplă pe WhatsApp-ul Kiss FM. Mădălin la radio, vă ascult. Puteți să spuneți salutare Mădălin? Da, uite, am zis salutare Mădălin.
1: Nu, hai să zicem frumos 2-3 și
0: salutare Mădălin. Deci dovada clară, cu toții avem contactele tuturor persoanelor dragi. Ce vedem aici? Soțul meu îmi spune că sigur știu versurile tuturor pieselor de pe de rost de la Kiss FM. Și dedic toată seara lui care va apărea în curând din forfota cotidiană din München după o zi de lucru, Nico, pentru soțul ei pe care îl iubește foarte mult. Și mai am unul după care îl las pe Olic. Salutare scorpionilor, să-i mulțumiți pe toți cei care cer melodia Un stăru cât o viață. Trebuie să puneți melodia din 3 în 3 melodii, Costi. Ok, domnul Costi, am înțeles. O să punem 3 sudeți și Andra din 3 în 3 melodii.
1: O,
0: oh,
1: Doamne, stai așa că vreau să mai zi tu acolo chestii.
0: Dacă ia vrei, mai dau niște dedicații. Bună ziua, în 16 septembrie este ziua soției mele pe care iubesc foarte, foarte mult. Aveți ceva emisiune care să-i fac o dedicație?
1: Când a zis că e?
0: Acum a venit mesajul.
1: Păi nu, și a zis că...
0: 16 septembrie. Și ne întreabă dacă avem vreo emisiune cumva la Kiss
1: FM. Adică de azi în 2 săptămâni.
0: Da. Da, avem păi, vreo, mă întreb, avem vreo emisiune?
1: Nu cred că avem emisiune la de dedicații la Kiss FM.
0: Nu avem, nu. Chiar mă uitam acum în grilă, stai să mă...
1: Nu, la Kiss FM nu avem. Dar, în schimb, uite ce dedicații am primit eu aici pe WhatsApp, în aplicația Kiss FM. Ridică un pic calea de la mine să vezi ce mesaj drăguț. Am fost, bă, conștiincios, l-am și ascultat înainte de data asta.
0: Cum? Când ai avut timp?
1: 3, 2, 1, Cezar, fii atent, pregătește-te.
3: Bună ziua, sunt Cezar și azi e ziua mea și fac 7 ani. Puteți să-mi spuneți la mulți ani, vă rog frumos?
1: Cezar, uite, la această întrebare a ta, dacă putem să spunem la mulți ani, nu știu ce să zic, oare avem?
0: O să vă spunem așa ca el, așa supărați. Dar domnul Cezar, tu trebuie să fii vesel. Adică trebuie să zici, vreau și eu dedicație de ziua mea, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani! Că e ziua ta, odată în viață faci 7 ani, băi! Ce frumos, ce frumoasă vârstă, bravo, la mulți ani!
1: Să ne ascult și la 70. Nu știu cum faci, dar și la 70 cauți Kiss FM pe unde o fi.
0: Nu ne mai da și atunci mesaj că n-o să mai ai cui.
1: Uite și Costi, salutare scorpionilor. Vreau să-i spun la mulți ani prietenului meu Tibi stai că a fugit mesajul. La mulți ani și serviciu ușor. În seara asta se știe Kiss FM radio numărul 1 din istoria radioului Rai. Și pentru Tibi spunem frumos:
4: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți
0: ani. Cu aplauze, cu gălăgie. Le spunem de matinal, le zicem, nu?
1: Hai să întoarcem matinalul.
0: Se întoarce, nu?
1: Ba, ba, ba.
0: Mamă, se întoarce de luni încolo, gata cu vacanța, a venit trenul din Franța, avem vitaminele 3C din nou aici la butoane, Corina, Ciprian și Cătălin. În fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 7 la 10, un nou sezon deschis dimineața.
1: Nu scăpăm de ei nici sezonul ăsta, nici nu știu al câtelea sezon este, dar ne bucurăm că o să ne trezim cu vitaminele 3C din nou. De luni încolo, fiți cu urechile pe Kiss FM, că așa o să fim și noi. Unii insomn, alții mai treji. Alții mai treji ca alții. Unii mai treji ca alții, nu știu cum era.
0: Unii mai treji Hai, le pregătim de mix, mai avem încă 2 ore de party. Avem mixul, începe la 8 fix, mai avem și niște piese până atunci.
1: Oi, vezi că am pregătit mare hit, Smiley, Reveria, imediat. Imediat vine,
0: bam, noi
1: bam.
0: Pe Kiss FM la Summer, Kiss in the mix.
1: Să nu intrați în Reverie, că...
0: Nu intrați, că dacă intrați în Reverie, nu ne mai ascultați pe noi.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: A economii!

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
2: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the music. Gata, back to the music, cum spune și jingle-ul, ne întoarcem cu reveria, ziceam, de piesa lui Smiley și apoi una surpriză.
3: Exact. Hai, că vin hiturile și vine și mixul, la fix. Și așteptăm mesajele voastre în continuare 0722 20 60 20 pe WhatsApp, dar și în aplicația Kiss FM. Dacă aveți sărbătoriți, dacă vreți să transmiteți cuiva un mesaj, dacă vreți să ascultați o piesă Kiss, Kiss

0: rămas piesa asta, e da, hit, da. Și peste 20 de ani se ascultă.
1: 8 minute arată ceasul, bună seara încă o dată, DJ Young și Olic, împreună cu voi, așteptăm mesajele voastre și abia așteptăm să dăm play mixului din această seară.
0: Mix care începe cu o piesă nouă, o piesă din genul popcorn, văd aici. Exact. Se întoarce din ce în ce mai mult.

0: început.
1: Da.
0: Lansa și DJ Sava atunci un album.
1: Exact.
0: L-am avut pe Sava invitat aici, ne-a vorbit de albumul de piese remake și piese popcorn după piese mai vechi, piese cunoscute. Și uite, acum se întâmplă din ce în ce mai des această chestie.
1: Să vedem ce ne pregătește această toamnă, să vedem în control se duce muzica, dacă o să avem iar piese triste sau poate o să avem piese mai vesele.

0: hituri. Știi că am zis că dacă e mare hit, o să spunem în septembrie. A fost mare hit sau n-a fost?
1: Nu prea a fost. A fost așa un semi.
0: Bine, a fost hit la party-uri, aș zice. Pe radio nu prea, dar la party-uri a fost.
1: Merge, merge, la party-uri, nu chiar, nici măcar la toate party-urile, dar a mers, dar fii atent. Sunt fierți ascultătorii. Cristina zice așa: oare nu exagerați cu smiley? Difuzați în disperare orice, nu pot să zic cuvântul ăla, orice piesă scoate, măcar de ar avea voce. Iar piesele, omul are spre 50 de ani, numai pe Kiss FM de data asta piesa, dați piesa asta de 10 ori. În primul rând, smiley nu are spre 50 de ani, are 40 și foarte puțin.
0: Cred că 41 are.
1: Dar nu, cred că e de vârsta mea, deci 42, 3 pe acolo. Okay.
0: Stai, că
1: în al doilea rând, cum să spui că smiley nu are voce? Deci dacă mai aud asta, cum poți să spui așa ceva? Și piesa este foarte bună, că altfel n-ar fi atât de difuzată.
0: Stai, mă, că nu suntem la rubrica aia cu hate-ul din online.
1: Nu e hate-ul din online, dar dacă oamenii ne dau mesaje, dacă oamenii au problema asta, noi le răspundem, noi citim, dăm toate mesajele pe radio.
0: E veștica problema hit-urilor care se repete din două ore jumate sau din trei în trei ore, pentru că sunt hit-uri de heavy rotation, dar acest mecanism de a repeta hit-urile nu este pentru oamenii care stau non-stop pe radio, pe Kiss FM. E gândit pentru oamenii care mai și schimbă, mai au treabă, mai au activități, mai ies la o cumpărătură, mai merg la serviciu, la job.
1: Mai dați și pe România actualități.
0: Da, dacă asculti non-stop Kiss FM, există riscul de a prinde hiturile care se repetă.
1: Mă, de solo tu nu s-a plâns nimeni că e prea des. Pe bune!
2: Salutare, băieți! Vreau și eu 3 sudesc cu Andra. Un salut cu tot viața. Mulțumesc!
0: Ți era dor, ți-am pregătit acest mesaj special, ți-l-am pus deoparte. Mamă, și ne mai spune că trebuia să-i invitați pe 300 și Andra când au lansat piesa, din păcate nu i-ați invitat. Eu nu mai știu asta, n-au fost aici?
1: Habar n-am. Uite, cred că au fost la celălalt post de radio, dar să știi că există un fel de înțelegere. Artiștii se duc, ba acolo, ba dincolo, adică nu e...
0: Mă gândeam acum că trebuie să existe un post de radio care se numește celălalt post de radio. Și unde ai fost? La celălalt post de radio FM. La mulți ani, soție mele Mihaela, te iubesc, Bobo, semnează mesajul. Salutări colegilor care lucrează în sistemul de urgență la bordul ambulanței, Alex din Mangalia, drumuri bune acolo. Și bună seara, îl salutăm de data asta din Craiova. Vreau și o dedicație pentru nepoțelul meu, Eric, care împlinește 10 anișori de la Angelica, Daniel și Robert. Sau Angelica, Daniel.

0: ascultând Kiss FM, da?
1: Kiss FM, da. Turul Europei, luna de mire.
0: Ei nu s-au săturat de 300 de reverie, adică... Nu, de smiley, scuze.
1: Smiley, reveria și 300 de sunt cât o plajă.
0: Știi de ce m-am blocat mai devreme? Pentru că a venit acest mesaj. Cătălin zice, vă salut, băieți, vă ascult din Hilter. Deci nu... Deci a zis Hilter, nu...
1: Ok.
0: Hi...
1: Așa.
0: Ai înțeles, da? Da. Germania. Și atunci m-am zis, bă, mi-a luat un pic să procesez
1: Hitler,
0: acest...
1: Hilter, nu Hitler. Deci o fi vreun oraș. Ok, bun.
0: A zis că e cu mașina, l-a încărcat, așteaptă acolo și ascultă pe Kiss FM. On Air din Germania. Cătălin, te salutăm.
1: Mulțumim că ne asculti.

0: tractor cu marfă.
1: Dacă stă mai mult, la, da, înseamnă că e o mașină electrică. Și bună seara, vreau o dedicație pentru cumnatul meu, că vineri sărbătorește ziua de naștere, pentru cumnatul Florin Bârza din Gimbolia. Hai să-i cântăm în avans. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și Dan și Roxana din Brăila ne roagă așa, o dedicație pentru fata mea, Larisa, care azi a împlinit 17 ani. O melodie, ce vreți voi? Care considerați voi că e potrivită vârstei? Păi, Ketsai, Animal sau așa, BTS, merge, da? Swim. Dan și Roxana din Brăila pentru Larisa. Hai să cântăm.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Mai am vreo 2000 de mesaje aici, dar ne ocupăm de ele puțin mai încolo, nu?
0: Ne ocupăm, că mai avem timp să ne ocupăm de ele. Stai așa că am făcut aici o chestie.

0: la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Și hai să vedem ce se întâmplă printre mesajele care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM și desigur și în aplicație. Bună seara, Kiss FM, eu și soțul meu ne întoarcem de la munte. Ieri ne-am sărbătorit ziua de relație și am petrecut timpul frumos împreună la Bran. Acum vă ascultăm cu drag în drum spre București. Vrem noua piesă Andra, anotim, vă pupăm, seară frumoasă, e, Nadia.
1: Asta, da, foarte cine... frumoasă piesă.
0: Ce mai găsim? Uite, hai cu mesajele vocale. Uite, un mesaj care sună așa.
2: Hai, seara bună, băieții. Eu, sincer să fiu, am 2 ani jumate de când sunt pe comunitate. Încep dimineața cu matinalul și termin programul cu voi.
0: Mulțumim.
2: Știu fiecare melodie și nu mă deranjează cu absolut nimic. Așa că celor care nu le place să schimbe postul, nu e o problemă.
0: Se referă la Smiley.
2: Salută Dani din Belgia. Da, cu pace, nu cu hate.
0: Dani din Belgia, exact. Ce e atâta hate? Seară bună și frumoasă. Cine a spus că Smiley nu are voce? Fac pariu că îl are pe Țanca Uraganul în playlist.
1: E posibil.
0: Ok, Cluj, Florin.
1: Problema e că cineva schimba postul. Pe orice post dai, tot prinzi o reverie, o ceva. Adică nu, n-ai cum să scapi de Smiley. Băi, mai ales că este mega artist și cântă bine și are piese atât de bune.
0: Și este și mega producător și compozitor, da. El și compune și scrie. Salutăm discuția ploioasă de la Silviu și Mira. P.S. nu vă mai plângeți de căldură. Ok, avem și o poză de acolo din trafic. Și pentru cei care s-au plisit de Smiley, să dea pe... Nu puteți să spunem numele postului de radio, începe cu T, nu-i frumos, Costi. Și mai avem așa mesaje vocale de la Răzvan din Belgia.
3: Bună seara, Summer Scorpionii mei intergalactici. Sunt Răzvan din Belgia.
1: Bună, Răzvan.
3: Și cum îți dai seama că ador Kiss Kiss in the Mix? Atunci când asculti emisiunea live și te auzi prin mesaj vocal, iar a doua zi cauți podcastul să reasculți, să resimți.
0: Te auzi și acolo din nou.
3: Știind că așa a intrat în istoria celui mai iubit radio din România și din toată lumea.
0: Ce tare! Mamă, mulțumim!
3: Iar pentru această seară aș dori și eu melodia, pentru că am crescut cu popcorn, de la regele popcorn, DJ Doni și Alexandre Stan, Set Me Free.
0: Ia uite, tocmai a fost piesa. Tocmai a fost, Răzvan, da, într-adevăr, piesa nouă.
3: Și bineînțeles, alături de cei mai iubiți DJ de radio, DJ Young și Olex.
0: Mulțumim foarte mult.
1: Super, mulțumim, Răzvan.
3: Datul de muzica Kiss Kiss in the Mix.
0: Mulțumim, te pupăm și dacă ți era dor de neobositul, nelipsitul.
4: Bună seara, sunt Liviu. Salutare, domnilor, DJ Young și Olex. Sunt Liviu din Arad, iar dacă e miercuri, bineînțeles, e Kiss Kiss in the Mix. Am și o preferință muzicală, dacă se poate, dragilor. Noul single, Mateo featuring Fly Project și Ada Petcu, Opale, Opala. Dacă se poate, piesa asta îmi place la maxim, are așa un sound de vară. Pe Kiss, your number one radio.
0: L-am lăsat.
4: Ascultă.
0: L-am lăsat să sună toată damblaua.
1: Am învățat și textul de la Soci. Fii atent. Ascultând mesajul lui Liviu, creierul meu a funcționat în toate felurile.
0: A intrat în standby.
1: Dacă Fly Project și-ar face... Stai, că trebuie să zic frumos că o filmăm și o punem pe net. Dacă Fly Project și-ar face firmă de grătare, s-ar numi Fry Project. Atât s-a putut, glumă de unchi. Atât avem.
0: Hai,

0: cu așa piese de vară în septembrie?
1: Eu ți-am zis, până în, să vezi în decembrie cum o să dansăm pe piesa asta și la munte și peste tot. Avem mesaje, lasă-mă să văd câteva mesaje din aplicația Kiss FM. Alexandra, aș dori, dacă tot ați dat startul mesajelor cu la mulți ani, să-i urez și eu soțului meu Dan la mulți ani și să-i spun că îl iubesc mult de tot. A fost ziua lui pe 31 august și a schimbat prefixul. Este cel mai minunat din lume. PS, suntem în mașină, drum spre casă de la servicii, vă ascultăm, poate citiți în curând ca să audă. A dat mesajul acum vreo 50 de minute, nu știu dacă l-a mai auzit, în fine. Măcar o să-l aud în podcast, sper. Radu, o toamnă frumoasă vă doresc, că vă ascult din insula Jersey, canalul Mânecii. Avem un trafic infernal în orele de vârf și vă ascultăm cu plăcere. Așa mi-aduc și eu aminte de casă, de la Predeal. Laurențiu, salutare, Kiss FM, vă ascult din Mehedinți. Robert, la mulți ani pentru Aura din partea lui Robert. Și hai să vedem ce mesaje ai tu acolo.
0: Am nouă mesaje foarte interesante. Cine zice că Smiley nu are voce, nu a ascultat melodia Cum te-a făcut mama ta. Sunteți number one, semnează Nina. Uite, vezi, oamenii au început să sară. Deci Smiley este subiectul serii la Kiss Kiss in the Mix. Și alt mesaj, fii de aici. Salutare, lăsați-l pe Smiley, lasă-l pe Smiley. Am schimbat pe alt post de radio că ați băgat Shakira Dai Dai. Și ghiși ce? Am schimbat și cânta tot acea melodie Dai Dai. Domnul Alex, foarte tare. Merită locul întâi sâmbătă. Moving to the Sun, ok. Deci și Moving to the Sun și îi place și Shakira Dai Dai. Piesele care, băi, care au fost hituri și care încă sunt hituri în vara asta. Și apropo de hituri, hai să ne întoarcem la mix, că văd că avem în playlist ceva bun de mixat. O piesă nouă, nu știu câtă lume o știe, că e foarte nouă, dar nouă ne place la maxim.
1: O piesă nouă care nouă ne place foarte mult. Vezi, a mers, a mers frumos.
0: De la DJ Sandro James și Ryan Marciano, împreună cu mulțime de alți artiști, cred că au luat tot stadionul de la festival de acolo. Se numește I Wonder și cred că e preferata mea de la acest capitol dance din prezent.
1: Cu boxele la maxim, ascultăm chiar acum la Summer Kiss Kiss in the Mix.
0: Hai că sună bine, atenție. Dacă e

0: mici concedii. Mă, merge așa, merge la o bere piesa asta, nu?
1: Știu că neapărat la o bere, dar două. Acum mă gândeam că emisiunea noastră în septembrie ar trebui să se cheme Kiss Kiss in a Mix pentru toți, că e și litoralul pentru toți.
0: Și mai ales că împlinim 17 ani de emisiune acum, undeva pe 14. Da, pe 14 septembrie împlinim 17 ani de emisiune.
1: Să cred.
0: Cum e aia? WTU?
1: Da. VTF?
0: Da. Hai, ne pregătim de
1: treia oră de party, da. Și o începem în forță cu Florian Rus și Holy Moly, remixul Edgen Funk și Olix pentru Atâtea Inimi.
0: Avem și piesa de party, nu mai bună de dat la maxim, Baranawe, și noua piesă Teo Rose și Domino nu ajung acasă, însă mai întâi ziceam de remixul Atâtea Inimi de la Edgen Funk și Olix. Cu el începe mixul de la 9 la Summer.
1: Kiss, kiss, kiss in the mix.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Câștigă un PlayStation 5

0: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
1: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Back to the music.

0: lasă, nu mai am zis de 300 de,
1: nu mai spune de 300 de.
0: Îi iubim, sunt prietenii noștri, da.
1: Hai să vedem cu mesajele de pe WhatsApp-ul Kiss FM, unul foarte scurt.
2: Hello, Kiss FM, vă salut din Franța.
1: Domnul Florin, bonsoir. Te bucăm, bonsoir, drumuri bune acolo.

0: refuzăm, ce să mai.
1: Hai să continuăm mixul, am pregătit Morandi, Miss Kelly, Hallelujah. Și apoi avem Mira Caramela, că ne-au nebunit fanii Mirei cu piesa asta. Dar o să punem un remix de la Sloopy și DJ Johnsy.
0: Exact, dansant așa pe vibe-ul ăla cu care ne-au obișnuit băieții. Hai cu piesele, continuă Summer Kiss Kiss, Kiss in the mix.
1: O emisiune dansantă.

0: care vor să relanseze genul dance al anilor 2010, adică așa numitul popcorn. Se numără și Damiana printre ei și mie chiar îmi place, e drăguță piesa
1: asta. Foarte faină piesa, vedem ce mai scoate Damiana. Uite, am și difuzat mai devreme piesa cerută de Liviu, Mateo, Fly Project și Ada Petcu. Se lansează o grămadă de piese în genul ăsta și ne bucurăm să le tot auzim. Poate peste 10-15 ani le punem și pe alea la nunți.
0: Hai, nunți, botezuri cu metri, DJ Yang și MC. Olix este și el la primul eveniment cu Urban Events.
1: O, aparent o să fiu și eu un pic de MC, că trebuie la nuntă, trebuie să zic și niște lucruri acolo. Bună seara, urmează dansul mirilor, să adun lumea acolo, adică dacă mi-au dat microfon, mi-au dat și două șaturi de apă tonică, facem frumos, le și vorbesc cu oamenilor acum voce, să am...
0: Cum să le voce? Păi tu ai voce la radio,
1: vorbesc de... Cum se duce vocea de la aerul ăsta condiționat? E greu, să se mai răcească un pic afară și încălzim și vocea, dar beau două, trei ceaiuri și se rezolvă totul.
0: Și colegul DJ Yang e la fel în acest weekend, tot cu nunți, botezuri cu metri, am două nunți, vineri pe 4 septembrie sunt la Noile Păduri Regale, unde dacă nu știai față de anul trecut, acum sunt trei locații.
1: Trei păduri regale.
0: Trei păduri regale, una lângă alta. Și mai ales au elicopter.
1: Asta mi se pare tare.
0: Asta e o chestie foarte tare. Miri aterizează cu elicopterul acolo.
1: Bă, la toți Miri, la toate cele trei păduri regale, sau intră... se dă cu banul care...
0: Nu, intră în pachet. Îți dai seama, elicopterul ăla face ture ca maxi-taxi.
1: Fain ar fi după nuntă să te ducă cu elicopterul la tot acasă.
0: Ar fi ceva. Ar fi tare. Numai
1: bonus,
0: că...
1: direct numai... în București, te las acasă la apartament unde stai tu. Tac-pac, drop-off cu parașuta, îți dă drumul.
0: Cu condiția să ai heliport. Cine are heliport acasă? Trebuie să fii cel puțin țiriac,
1: da,
0: nu știu.
1: Da.
0: Sâmbătă mă mut la altă nuntă, am să fiu la o nuntă frumoasă, mare, cu artiști, cum sunt Andrei Bănuță, Alina Eremia. O nuntă care ține până la 3, doar programul îi până la 3, deci nu after hour-ul și ce mai urmează, la Palatul Snagov se va întâmpla.
1: Frumos, nuntă de fiță asta.
0: Nuntă frumoasă, care ține mult, 10 ore sunt acolo pe metereze, de pe la 5-6 seara până la 3 dimineața.
1: Foarte bine, se muncește.
0: Hai să ne întoarcem la mix, am pregătit Robert Georgescu, White și Adrian Eftimie, Tequila Kisses.
1: Pupici cu tequila, ascultăm chiar acum, după care Jockey, Raluca și Chela Bump și apoi DJ Goja, Michico, numai hituri, piesele voastre favorite, mixate aici la Summer Kiss,
0: Kiss, Kiss in the mix.

0: Summer Kiss Kiss in the Mix, că noi încă suntem în zona aia de summer, de vacanță, nu vrem să se termine vara asta în niciun caz, se pare prea devreme, nu?
1: Mai tragem de ea, eu dacă aș mai avea weekenduri libere, aș mai da o fugă pe la mare, sincer. Acum, mai bine că am weekenduri ocupate, că uite, se muncește, facem party la nunțile și la evenimentele oamenilor, avem și Coloran în vreo două săptămâni în București, dar, repet, dacă aș avea un weekend, două libere, m-aș duce cu siguranță la mare.

0: toți, care să ține până pe 5 noiembrie de ziua radioului. Până pe 5.
1: Și pe aia să o ținem tot la mare.
0: Dacă ar mai fi niște zile libere, cum zici tu, cine nu mai are cu siguranță zile libere? Ăștia sunt matinalii care de luni se întorc la treabă. Îmi pare rău despre ei, dar da, asta e viața. Vitaminele 3C forte, pentru că sunt forte după așa pauză.
2: O da, o da.
0: Corina, Ciprian și Cătălin se întorc de luni până vineri, de la 7 la 10 dimineața.
2: Treziți-vă și ascultați matinalul Kiss FM de luni încolo. Bine, și în perioada asta e Andreea Berghia cu concursuri, cu premii, cu de toate. Deci fiți pe fază, Kiss FM.

0: hiturile Kiss FM.
1: Your number one summer station. Hai, ne întâlnim mâine seară, stați cu noi, stați pe Kiss.
2: Nu mai, azi nu mai avem glume, gata.
1: Păi acum ar trebui să luăm și noi un stand-upper, să ne dea și noi niște glume.
2: Sau luăm glumă mobilul și plecăm acasă.
1: Glumă mobilul, mă gândeam la mașina lui Batman roz, de culoare roz. Nu.
2: Mașina lui Batman, dacă era comediant, era glumă mobil. Summer Kiss.

Summer Kiss. Number 1 Hit Radio.